Punk yhtyeen The Desperate Bicyclesin The Desperate Bicyclesin vuoden 78. Singlen The Medium Was Tedium. Puolelta löytyy Don't Back the Front, ja tämähän on sellaista musiikkia, joka todellakin juhlistaa do-it-yourself-ideologiaa. The Desperate Bicycles, punkkibändi, joka julkaisi 70-luvun lopussa itsenäisesti seiskoja. Kävi John Peel-sessioissakin. Ja tätä bändiä on hehkutettu DIY-etiikan pioneereina. Se on inspiroinut monia bändejä noudattamaan omaa esimerkkiään ja tekemään omaa musiikkia. As simple as that. The Medium Was Tedium-kappaleessa todetaankin. It was easy, it was cheap. Go and do it. Siinäpä vasta mainio kertosäe. Kosteetta 4/5 ensimmäinen tunti on ohitettu. Jatketaan täyttä höyryä eteenpäin. Pyörätetään parit biisit tässä siis vielä ennen kuin palataan Janus Mononen Orgy of Caring. Miksi tapenee B-puolelle? Kuunnellaan se kokonaisuudessaan. Mutta tässä siis seuraavana The Desperate Bicycles Englannista ja vuoden 1978 single The Medium Was Tedium.

Näin päättyy tämä kevyt käppärokki ralli. Itse asiassa ainakin näistä tässä lähetyksessä kuuluista kappaleista vähiten rokkaavaan biisiin. Ehkä tuo oli sitten enemmän jotain. Funkkia. Joka tapauksessa kyseessä oli Inflatable Boy Clams. Heidän 81 vuoden EP:ltään avauskappale Skeletons. Siinä mentiin ihan kauhutematiikalla, mutta ehkä käppä rock noin niin kuin laajemmin katsottuna terminä pitää sisällään muutakin kuin rockia. Se pitää sisällään tietynlaisen asenteen, tekemisen meiningin ja omaehtoisuuden. Ja luojan kiitos, tällaista musiikkia on tehty isot määrät. Nyt on kuitenkin aika sitten mennä siihen osuuteen, mistä on puhuttu aiemmin lähetyksessä. Ensimmäisellä tunnilla soittiin Janus Monology of Caring mixtapein A-puolen, ja nyt kuullaan sitten tuo B-puoli kokonaisuudessaan. Se on se about puolisen tuntia kesto. Joten palataan sen jälkeen taas asiaan. Mukavia kuunteluhetkiä taas. Kanava, jota kuuntelet, on tietysti Radio Hear.

näin kauniisiin tunnelmiin päättyi Janus Monon Orgy of Caring. Miksi tapeen B-puoli? B-puolen alku. Biisi kuului Robert Northernille, pitkän linjan jenkkiläiselle muusikolle, käyrä torven soittajalle, Bob Northern, joka teki musiikkia nimellä Brother A. Miehen Move Ever Onward, pitkä soitolta, joka julkaistiin vuonna 1975. Kappale Transcendental March, Creation Song. Brother A on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa Donald Byrdin ja John Coltranein kanssa. Ja lukuisten muiden jazz-muusikoiden. Brother A:n jälkeen kuultiin M. Zallan Atti Vita-kappaletta. M. Zalla, joka tunnetaan myöskin nimellä Piero Umiliani, taitaa olla hänen syntymänimensä, mutta on kätkeytynyt musiikillisten projektien yhteydessä monien aliaksien taakse. Italialainen herra, hänen Problemi Doci albumilta vuodelta 73, Atti Vita. Sitten soi pieni pätkä Tomu Tontun, eli Mixtapen tekijän itsensä yhtä musiikillista projektia, Eden kappale tai pätkä siitä, jonka jälkeen siirryttiin The Mystic Ciphers 4 -yhtyeen musiikillisiin maisemiin, Maybe-levyltä It's Much Too Soon -kappaletta kuulimme. Sen jälkeen Third Ear Band, brittiläinen vaihtoehto Free-yhtye 60-luvun puolivälistä. Tuonne 90-luvun puoliväliin, melkein oikeastaan 90-luvun loppuun asti, tarkemmin sanottuna. Tämä yhtye on tehnyt musiikit Macbeth-elokuvan filmatisointiin, jonka Roman Polanski ohjasi vuonna 1972. Siltä soundtrackilta kuultiin The Banquet-kappale, jonka jälkeen Janus Monon Orgy of Caring Mixtapen EP-puolella mentiin jälleen Suomeen ja kuultiin Roope Erosen Nuslux-yhtyeen, tai soloprojektiko se nyt sitten on, XL Sons-albumilta 2014, kappale Bubbles. Sen jälkeen Tontos Expanding Headbandin, anteeksi, Lesimonin, eli lisää italialaista, niin kuin M. Zallakin. Oikealta nimeltään Paolo Renosto. Lesimonin Here and Now Vol. 1 löytyy ainakin tämmönen kappale, joka kuultiin tuolla Janus Monon kompilaatiolla. Kappale nimeltään Melos Blue. Sen jälkeen Tontos Expanding Headband. Brittiläis-amerikkalainen duo, jonka muodostivat Malcolm Cecil ja Robert Margoleff. Muun muassa Stevie Wonderin, The Isley Brothersin, Randy Newmanin kanssa yhteistyötä tehnyt kaksikko, joka on sitten julkaissut musiikkia, omaa musiikkia, Tontos Expanding Headband nimellä. Heiltä kuultiin Jutke Mentor -niminen kappale, joka ainakin esiintyy Tonto Rise Again -levyllä vuodelta 1996. Tämän jälkeen edettiin Basil Kirchinin maisemiin, Pajane Sullivan Basil Kirchinin, John Colemanin ja Jack Nathanin yhteislevyltä vuodelta 1966, Pajane Sullivanin albumin päätösraita, The Wild One, oli tuon levyn nimi. Orgy of Caringin B-puolen loppupuoli, loppukolmikko, meni näin. Basil Kirchin jälkeen Wally Badaroon, Mount Fuji and the Mime. Ranskalainen muusikko Badaroon, edelleen elossa, 60 vuotta.
täytti viime vuoden lopussa, ei kun viime vuoden alussa, eli tänä vuonna ihan ensi kuussa, täyttää 61 vuotta. Pararuun jälkeen Cathy and Carol, Kathleen Larish ja Carol McComb, amerikkalaiset laulaja-instrumentalistit. Heidän Wondrous Love-kappaleesta Hold T.T.'s Hand Mix. Ja viimeisenä Carlos Maria Trindaden, portugalilais-musiikkotuottajan Plan-niminen kappale hänen ja Nuno Canavaron Mr. Wallagalu albumilta vuonna 1991. Plan, A-puolen nelosraita. Nämä listaukset voi toki tarkistaa myöskin tekstimuodossa. Menkää Kosteeta Facebook-sivulle, sinne päivitän kaikki biisi listat, mitä lähetyksessä soitetaan soittojärjestyksessä. Lähetystä on vielä jonkin verran jäljellä, joten mennään siis eteenpäin.

0: Pihalla heitä rööki Alibille. Se antaa mulle omenahilloa aamupäiviä ja iltojen ravinnoksi. Anna sen koskettaa mun reittä. Hipelöidään yhdessä nakkipakettia. Suudellaan kuvia ehjistä vaatteista. Katsotaan mainoslehtiä, kuvastoja, selataan kuvia gallerioista, lapsista ja alusvaatteista. Harjoittaa toistaa, saada paniikkikohtauksia. Nauhoittaa YouTubesta Deleuzea nauhalle, siinä se. Poltetaan toiset, ne ei maistu millekään. Tehdään se luonteenomaisesti tottumuksesta. Vieressä koski ei käy, se ei toimi. Käteen vetämisen juhlissa annan olla. Matsin jälkeen vastaan kävelee leijonapullo ja vapauksia käsissä.
1: Concert B flat, tuning notes.

Viimeisimpänä siinä. Yksi. Viime vuonna julkaistuista albumeista omia suosikkejani. Internet-yhtyeen Valkoinen nainen tuirasta kasetti on soinut aika paljon meikäläisen soittimessa ja sillä hän on käynyt niin kuin hyville julkaisuille käy, että ne paranevat mitä enemmän niitä kuuntelee. Siinä oli Apollon kolmosraita Alibi, ainut Valkoinen nainen tuirasta julkaisun raidoista, jossa ei ole tuota taustoja, pelkkä puhe. Olen soittanut aiemmissakin lähetyksissä tätä hienoa musiikkia, jota siis Sini Silveri, Jaakko Junnila ja Arttu Pulkkinen ovat reilu vuosi sitten Hailuodossa äänittäneet. Ennen internettiä kuultiin Prefab Sprout-yhtyeen ensi single vuodelta 1982, Lions in My Own Garden Exit Someone, biisin tekijä Paddy McAloonin silloinen tyttöystävä asui Keski-Ranskassa Limoges-nimisessä kaupungissa. Ja McAloon halusi, että yhtyeen ensi singlen nimen etukirjaimet koostuisivat Limoges-sanasta. Olikohan se nyt ihan oikein selitetty. Loistava biisi joka tapauksessa. Prefab Sprout on viimeksi 2013 vuonna julkaissut levyn Crimson Red, joten yhtye on pysynyt aktiivisena ihan näihin päiviin saakka. Prefab Sproutin Limoges-biisin jälkeen kuultiin Brute Forcen King of Fa kappale. Brute Forcen takana on amerikkalainen Stephen Friedland, edelleen elossa oleva herra, joka aloitti musiikin parissa, mutta juuri tämä The King of Fa kappale, vaikka sillä oli niinkin nimekkäitä kannattajia kuin George Harrison ja John Lennon sekä Yoko Ono, niin single 69 vuonna julkaistu kohtasi sensuuria. Sitä ei oikein radiossakaan haluttu soittaa, eikä isot levyyhtiöt suostuneet singlejä katalogiinsa ottamaan. Kaiketi sen takia, että kuulostaa niin kuin sinä sanoit, laulettaisiin fucking King of Fah, fuhking. Tästä yksinkertaisesta naurettavasta syystä. Joka tapauksessa Apple Records julkaisi 1000 kappaleen painoksen. Juuri tuolloin 69 Apple Records siis Beatles-jäsenten perustama levyyhtiö. Brute Force siirtyi sitten musiikilliselta uralta näyttelemään muun muassa näytellyt Ghostbusters-elokuvassa, siis Stephen Friedland. Ja onpa hän kirjoittanut King of Fa-nimisen komediallisen näytelmänkin 2000-luvun alussa. Näytelyt itse kuningasta. No, se siitä. Minun on aika kiittää kuulijoita, jos teitä siellä lainkaan oli. Kiitoksia vaan oikein paljon seurasta ja näin tämä jälleen yksi Kosteita radiolähetys on lusittu. Kuukauden sisällä toivottavasti taas seuraavan kerran kasetit soi. Silloin eri kipaleet kuin tänään. Pistetään loppuun vielä yksi kappale. Se olkoon australialais punk-bändi
Suicide Squadin New World in the Morning -niminen kappale. Se tuli lopussa perustettu koulukavereiden bändi, joka niitti mainetta kovilla keikoillaan muun muassa. Kauniin punk-viisun myötä toivotan teille hyvää torstai-illan jatkoa ja kevään odotusta. Toivottavasti siellä on jokaisella jotain, mitä odottaa. Kuulemisiin.

0: selvitellä muutamaa. Koska seuraavaksi meille esiintyy Ninni Forever Band.
1: Mä laitan vielä aurinkoa sitten.
2: Thank you.

Thank you.

ensimmäiset laulut tulee englanniksi, koska siis silloin mä tein näitä biisejä, niin se kieli kirjoittaa lyriikoita englanniksi. Ihan kuultavaksi minäkin vastaan viimeisen kuulokkuun.

咱们来就来。

Foi sua uva gostosa.

0: a silver coin won. Palataan vielä yhden kappaleen ajaksi. Ei ole lyhyt, ei se ole muuta. Kyseessä on post-apokalyptinen laulu.
1: Thank you.

Yeah.

Bye.

muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle, ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain aina Meroa settiin.

mahtavaa olla täällä Mäsäfesteillä. Yes. Tää on ollut upea ilta tähän. Ja eiköhän myös jatkossa.

Bunyi tutup, sabuk sis untuk kepala ku.

Terve vaan kaikille. Tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen S-Kusto. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä olen vähän lomalla. Pari viikkoa ollut tässä paussia ja... Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuumaa on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä. Soi vanha tuttu East Virginia. Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

Vanhan kunnon Priimusta. Se oli Groundhog Day vuoden 90 Frizzle Fry -albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Ja tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirokissa. Olisiko ollut 98 jotain niinku sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niinku ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päälavan edusta tietysti, ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sit kun keikka tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmonen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluun. Mutta sitten niin kuin alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niin kuin ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry LaLonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tuossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona. Kova.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niinku ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niinku silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niinhän se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestä tai jostain niin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niinku sille, että mitenhän mä nyt, tää on aika, mä avaan tässä äänkyllä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista, että se olisi paljon, se olisi jotenkin tärkeä, se olisi niinku paljon semmoista, harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti

Larry Wallisen police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Cox onkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Cox on jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg -kappaleessa, joka on hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Anna. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: No se varmaan alkoi ennen kuin mä oon sitä tajunnutkaan, että luominen on aina tullut jotenkin tosi luonnostaan mulle. Mä oon varhaisimmat muistot lapsuuden ajan rankkasateessa kukkapenkin ympärillä on vaan laulellut jotain, mitä on ikinä tullut mieleen, että se luominen on vaan tullut. Jos on pakko laittaa joku markkeri ja lähtöpiste artistiudelle, kun mä tietoisesti oon tehnyt sen valinnan, niin se on varmaan silloin 2018, kun miittasin ton Iloisen Tommin kanssa Joensuussa ja ruvettiin tekemään tätä Ego-albumia.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Tämä on se klassinen, ihana, kamala kysymys. Kaikkihan me ollaan ympäristömme tuotteita, että mulla varmaan on semmoista fuusiota tuolta pop-rock-puolelta maailmanmusaan, että etenkin Ekossahan siellä kaikuu varsinkin sitä maailmanmusaa yhdistettynä poppiin, mutta nykypäivänä kyllä mulla koko ajan enemmän kallistuu semmoiselle populaarimmalle puolelle. Toisaalta mä oon vähän semmoinen kokeileva tyyppi, että en mä kyllä ihan täysin varmaan koskaan tule sopimaan mihinkään tiettyyn kategoriaan.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia kansalaisten kuultavaksi?
2: Med Börjare. Mä oon laittanut Egoon 4 biisiä silloin 2018-2019 ja nytten mulla tuli männä vuonna EKM, eli ei kukaan muu, ja sitten tämä vähän diskompi kappale Älä tuu mun lauluihin. Eli 6 kappaletta ja lisää tulee.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut sun artistiuraasi?
2: Kuten sanoit, niin keikoillehan tässä ei oikein ole päässyt valitettavasti. Vähän ollaan muusikoiden kesken täällä kokeiltu näitä striimipuolia. Niissä tietysti maksullisuus on ollut aina vähän vaikeaa, että kaikkein helpoimmin lähestyttävimmät keikathan ovat noita vanhoja kunnon Instagram-striimejä, Facebook-striimejä, että striimit usein mielletään ilmaisiksi. Toivottavasti tässä nyt tulee sellainen murros, että saadaan enemmän noita digikeikkoja massan mielissä hyväksytyksi tämän niin kuin maksullisuutensa puolesta. No, mulla sitten tietysti on siinä kaverina vieressä nämä opetushommat tukemassa rahallisesti, eli niin kuin tämä oma luomistyö ei ole sinänsä kärsinyt, mutta keikat kyllä, eihän nyt yleisörajoituksista noilla fyysisillä keikoilla pääse mihinkään.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Varmaan se pilkkoutuu pienemmiksi murusiksi yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin varmaan moni aikaisemmin maininnut, niin aletaan varmaan tuntea lisää viehtymystä vanhaan kunnon analogiaikaan. Ehkä meille tulee sellaista jakaumaa tänne, että vinyylit, kasetit alkaa kiinnostaa enemmän. Ja sitten taas toisaalta meillä on aikamoinen digiloikka menossa, että eiköhän me saada sinne striimipuolellekin jonkinlaista korjausta.
1: Mikä on tulevaisuudessa musiikin levitysformaatti?
2: Levitysformaatti? No helpoinhan se on varmaan nämä maksulliset striimipalvelut, ja mä uskon, että se on kaikkein helpoiten tällä hetkellä ottamassa tulta alleen.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Minun muusikon urani näyttää hyvin, hyvin mielenkiintoiselta. Mä oon vähän semmoinen kaikiruokainen tyyppi, eli mun on vähän vaikea sanoa ei millekään, se on semmoinen positiivinen ongelma, you know.

0: monen homman tekemisestä, että varmaan kaikenlaisia musikaalisia seikkailuja on luvassa Annan ihmeellisessä maailmassa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Kyllä on. Te olette ihan mainioita kuuntelijoita just siksi, että te kuuntelette tätä mainiota kanavaa. Jatkakaa ehdottomasti tämän kanavan tukemista ja laittakaa paljon somessa mukavaa kommenttia. Ottakaa ihmeessä myös mun somekanavat seurantaa, eli Instagramissa löytyy Anna Virallinen ja samaten Facebookissa ja Spotifysta ja YouTubesta näistä muista mukavista löytyy myöskin samalla nimellä, eli Anna Virallinen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annan musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Ei kukaan muu.

No niin, terve. Tervehdys tästä kassumessusta. Tähän aletaan pikkuhiljaa puhun päälle tälleen tosi ärsyttävästi, niin kuin Helsingissä oltas. Miten ne siellä sanoo? En mä osaa. Mutta terve vaan. Joulu tulee. On jo ovella. Eikä ole pahemmin tullut kassumessuteltua tänä vuonna. Mutta minkä sille voi tässä vaiheessa. Muuta kuin että tehdään tänään tämmönen ohjelma. Oli viikko sitten katsomassa semmoista vanhaa bändiä kuin Worms. Rentukassa äänitinkin sen, soitankin sen. Edellisenä viikonloppuna olin katsomassa Pertti Kurikan nimipäiviä. Siinä äänitissä on vähän epäonnistu, mutta soitan siitäkin jotain, jos kasetin vielä löydän. Sitten soitan myös uusia kasettijulkaisuja, niin kuin esimerkiksi tämä tässä. Ei ole vielä julkaistu, koska minä vähän sössin sitä kopiointia tuossa noin, niin. Mutta ensi viikolla tulee Paanin kuoro yhtyeen 1,5 tunnin eepos nimeltä Neuvostoliitto. Tämä on sen A-puolta 46 minuutin jatsit. Sitten on tässä Lörsson lähestynyt taas kerran toimitusta kasetilla, jossa lukee Greatest Hits of 1961. Mukana on myös Ekkes Graninin vastaus Marli Juissi mandariinijuomasta. Jospa luen sen tässä. Kiitämme palautteestanne. Olemme pahoillamme, että tuotteemme on aiheuttanut teille pettymyksen. Valvomme tuotteidemme laatua jatkuvasti laboratoriokokein. Ennen tuotteiden pääsyä markkinoille ne testataan mikrobiologisesti, kemiallisesti ja aistinvaraisesti. Myös pakkausmateriaalien laatua valvotaan. Tutkimme lähettämänne näytteen laadunvarmistusosastollamme. Kaatoreijan saumaus oli asianmukainen. Kun sulkijan kannen avaa, folionauha nousee ylöspäin ja saattaa jo hieman avata purkkia. Tässä tapauksessa folion ja muovin yhdistämisessä ei ole ollut riittävästi lämpöä ja puhallusta. Ongelma on korjattu. Tällaiset valitettavat tapaukset ovat kuitenkin varsin harvinaisia. Korvaukseksi aiheutuneesta harmista lähetämme teille ohessa lahjakortin. Toivomme, että pysytte myös jatkossa Ekkes Granin tuotteiden ystävänä. Ystävällisen terveisin Ekkes Granini Finland Oy AB. Sami Nurmi, kuluttajapalvelu. Mutta en tässä jaksa sen kummemmin enää höpistä tässä välissä. Joten laitan tässä Heinolasta liikkeelle lähteneen kasetin nyt soimaan. Häveliäästi suljen Paanin kuoron pois. Hei, tätä kannattaa hankkia kyllä. Sitä saa ihan kohta Hikinauhat-nimisellä levyyhtiöllä.

0: kevyt kasetti show.
1: I'm

Hirveän hyvän tuulinen show tuli nyt kyllä, että toivottavasti kuuntelijat tai kuuntelija viihtyi samalla lailla kuin, tai mitä mä tässä selittelen.

Ascension! Yeah! I'm walking Ascension! Oh, I'm

kiitos Heinolan suuntaan tästä 45 minuutin vai 40 minuutin pläjäyksestä. Siellä kuultiin sen, jos osaan oikein lukea, niin A. Septimus Telstar Kolok Trustfund Kitchen Conversations Tintin She Said Ride Fin Trio, mitä tästä seuraa? The Exploited Dead Cities La... Sen laus... Lasten laule Ensemble Kapell Yhtvalu Lörsson Rentoudu. Sitten tulee jotain venäjäksi, mitä en osaa. B-puoli vaihtui. Ruuska Dobreva Petkona Tsonka Doumashi kappaleen parissa. Sitten oli Henkimaailma, Katse, Sugarloaf, Spaceship Earth, Erkki Mykrä, Rahat taikka renki. Tästä haluan lisätietoja välittömästi. We've got a footbox and we're gonna use it, she. Te lettu se Vultures, Walking on Sunshine.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakunta taivaan ja maailmaan ja pyytetty olkoon sinun nimesi. Anna meidän joka päivän leipämme ja anna meidän joka meidän syntymä anteeksi, mutta mekin anteeksi annamme meille, jotka meitä ovat vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidän kiusauksia, vaan päästä meistä paasta. Se sinua ja valtakunta ja voimaa kunnia iankaikkisesti. Aamen. Helvetti, kummitus tulee tappaa, kummitus tappaa ihmisiä. Kummitus tulee ja ajatota tappaa, kummitus tappaa ihmisiä. Wow. Tämä on kauhea tarina, kummitus tappaa ihmisen. Ja ihminen ei pysty nukkumaan, ensi yönä. Ei pysty nukkumaan, koska kummitus tulee ja ole pitää kauhean rapina ja ripinä ja ihminen ei pysty nukkumaan, kun kummitus tulee hiljaa sieltä, niin olet olevan joku aukenee hiljaa, ovet aukenee hiljaa tota, ja sitten kummitus tulee ihminen sääntösyyliin ja ihminen näkee kauhean painajaisuni, painajaisuni, tai halvaus näkee unta, kummitus on puukko, ja puukolla hän vetää ihmisen kurkku auki, ihminen kuolee siihen paikkaan, tämä on kauhean tarina, ja minä tiedän, että lapsikin pelottaa hirveästi. Mä en suosittele lapsille tämmösiä kauheita kummitustarinoita. Haluan suosittele lapsi, koska jos lapsi pelkää kauheasti, että tämä kummitus tulee ja pelottaa lapsia. Minä olen kummitus ja mulla tavalkoinen haamu on tätä päässä. Ja minä olen kauhean kummitus. Minä pelottelen kaikkia ihmisiä, että lapsiakin pelottelen tätä. Ja tämä on hirveä kummitus, joka tulee yöllä ihmisen luo ja ihminen ei pysty nukkumaan, Kuka ihminen ei uskalla nukkua, kun kummitus tulee yöllä sängyn viereen. Ja kummitus hyppää ihmisen päälle ja kuristaa ihmisen kuoliaksi. Siitä saakko ole ihminen. Puukosta kurkkuu sait siitä. Sä oot kuollut. Tää tänne helvetissä. Ja helvetissä ei ole valoa. Helvetissä on pimeää. Helvetissä on kuumaa 180 astetta.

Mi fájlak, mint a tűző, kert a mellyed, mi fájlak, mint a tűző,

Siinä oli Pertti Kurikan nimipäiviä tuolta Rentukasta viikon takaa suurin piirtein. Ihasteli kyllä tota rumpu- ja kitarasooloa. Harmi, että ei oikein muuten onnistunut tää äänitys, mutta se jotain välittyi varmaan tunnelmista. Ja sitä ennen soi Kalvi Helvetti, eli Pertti Kurikka. Siinä kertoi kummitusjuttuja. Joo, mä en oikein osaa tästä tietsikalta nyt tänään ilmeisesti soittaa mitään, niin vähän menee sillä hassusti noissa soundit, mutta. Ja siellä taas lähtee räjäytykset käyntiin.

helvetissä ja tapahtukoon myös tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meidän joka päivämme leipämme meidän joka päivämme helvettiin, että helvetissä saa pyytää anteeksi siellä helvetissä ja äläkä saata meitä kiusas, vaan päästä meistä paasta helvetissä, mutta helvetissä sinua voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Helvetissä. No niin.

Joo. Tää on niin mennyt niin kyllä tämä ote tähän hommaan, kun ei ole tänä vuonna pahemmin lähetellyt, mutta pitäisikö tässä nyt soittaa yksi biisi, kun tuli tuo 7-tuumainen TNT-vinyylikin tuossa, jonka toisena julkaisuna on Bad Vukum. Jos sitä nyt yhden rallin kehtaisi, ai niin, mutta saatana, kun eihän mä osaa tätä soittaa mitään. En mä tajan jaksaa kuitenkaan. En tajan jaksa. Kuunnelkaa sitten, kun se tulee. Joo. Veriroisk. Ai niin, tää oli jo yksi bändi. Toki en muista, mikä tää oli hyvä ralli, mutta... Tämmösen kassu kasmi ja kopsan tässä, häh?

0: Joo.
1: Mitä tuo joulu itse tulee, niin ei sitten pahemmin jakso. Mutta olisiko tässä yksi tämmönen kappale aikaan liittyvä? Arto Parviainen, suosikki lauluntekijäni Jyväskylän Kypärämäestä Äänekoskelta lähtisin alun perin, niin on tämmönen, antaa soida. Tää mikä soi nyt tässä, niin tää on Veriroiske. Kulta löytyy näitäkin kassuja. Tää on tosi hyvä kyllä. Heti kun alan puhu päälle.

veri roiske Seinäjoen suunnasta. Sitten Arto Parviainen ja Turhuuden markkinat.

No niin, sinä meni jo toisen biisin puolelle, kun kävi tuolla huoneistoni länsisiivessä etsimässä soitettavaa. Ei kai mulla tässä sen ihmeempää. Kohta laitetaan Wormsin keikka soimaan. Sillä taitaa 9:00 alkaa ja toinen ohjelma puskeen päälle, mutta tässä on myös ilmestynyt CD-rintamalla mielenkiintoinen julkaisu. Veikko Kalevi retron merkeissä. Veikko Kalevi Riihinen on tämmönen pitkän linjan omakustanne mies tuolta Äänekoskelta. Ja me tehtiin tällainen yhteisprojekti tässä ja Veikko kaivo vanhat nauhat esiin ja minä pistin ne koneelle. Ja siitä tehtiin sitten CD. Retron merkeissä tuli tämän nimeksi. Ja tämä on jatkoa kahdelle muulle CD-kokoelmalle. Veikko Kalevin kootut ja parhaita. Alkuperäinen tuotanto on julkaistu vinyylillä vuodesta 85 vuoteen, olisiko 93, noin suurin piirtein. Ja Cafe Veijon baari, sieltähän se on vähän niin kuin kai jonkinlaiseen tunnettuuteen tullut myös. Minä löysin ensimmäisen oman Veikko Seiskan tuolta Kotkasta. Mitähän tästä soittais? Aika paljon tämmöisiä metsuriaiheisia kappaleita, mutta on tässä myös tämmönen käsikäteen. Tää on aika hyvä.

Otamme Raamatustamme esille tässä vaiheessa kaksi sanan kohtaa. Tässä alussa jae 6. Nämä Jumala.

Achtung. Achtung. Achtung. Achtungs. Se oli Achtungs. Tuolta Tampereen Hertasta jossain vaiheessa syksyä. Nyt minä alan tässä lopettelemaan. Laitan ton Wormsin tuossa soimaan. Tulkoon mun puolesta koko keikka. En tiedä kyllä katkaiseeko joku jostain sitten sen, mutta laitetaan vaikka sivu streamiin. Se näkyy siellä sitten sivulla. Sinne voi klikata. No juu. Piti mun tässä vielä joku soittaa, mutta ei tältä saatana mitään taas kuulu. Nimittäin yritin tätä yhtä UFO-kasettiakin tässä soittaa, kun on niin paljon UFO-juttuja tässä kuunnellut ja lukenut ja tutkinut, mutta en ole nähnyt. Tai ei kai siinä.

Nähdään joskus ensi vuoden puolella. Tässä jo pitkin ohjelmaa. Tuli jo melkeinpä uuttakin kasettitarjousta sieltä, että tai että kyllä tässä varmaan jatkuu. Että pysytään kuulolla torstaisin kello 18. Tänä vuonna taisi tulla 2 lähetystä, vähän 3. Ainakin 3, vähintään 4. Edellisenä vuonna tuli varmaan aika paljon enemmän ja sitä edellisenä varmaan vielä enemmän. Mutta aina sitä voi joskus jotain. Joo, no kuunnellaan vielä tuota Wormsia tuosta. Hey, Vaughn.

0: tässä vaiheessa siirrämme lähetyksen tuonne Shakki Masan studiolle. Joulualkoholismi osa 1 alkaa kesken tämän hienon syntetisaator-soolon. Minä siirrän tämän lähetyksen tuonne sivustriimiin aivan tuota pikaa. Tämä on siis The Worms-yhtye 80-luvun loppupuoliskolla perustettu yhtye, joka soitti perjantaina pitkästä aikaa Jyväskylässä. No nyt enter.
1: Sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numero, jota Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
2: Radio Hea, koska kaloillakin on silmät.

Äsken ei tänuta mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skene-musiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saahan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypelyksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD-tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuolen tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3M-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjekoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadeeks ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Yseä. Kysyä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeks, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: Oli kyllä aika kamalaa. Kamalaa roskaa se. Soitan nyt tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara Showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensitietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja Päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.
2: Käyttäydy sörkeä, kun on pauttelut.
3: Minusta teidän kaikki pitäisi yhdessä.

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:tä ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, Kvert.

Siinä kverty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut, syön tässä samalla sipsiä, mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa täältä. Siinä oli Creedlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Noin. Seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämä on Final Trapin musiikkikompo kakkoseen. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darmstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo X. Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema. Party started right.

siinä oli Pyksy ja keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet ennotteini viikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle. Mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

Hierotaanpa nyt vielä naamaani lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä Skaven ja Cat Stat Goblin

Hyi alkoon sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin Assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös Metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Locke ja Redeem. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Locke että Vanhanen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta

I'm gonna go get some more.

siinä Matti Sjöman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:ssä tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

siinä Tuukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

Siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tuossa aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä, mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin, mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen Lokeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen union ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katsotte te. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Doob. Eli ruokailutapani.

Siinä Aki ja ruokailutapani. Aki ei ole näkynyt linnunlaulupuulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista, eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

Open the 5-bay door, please. Come on. Open the 5-bay doors, please.

0: Open the pod bay door, Cal.
1: I'm sorry, Dave.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kylösen kanssa The Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998, jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllön.

apua nyykin ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitoin vielä yhden linnunlaulupuulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisi? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

Sekarang ini

0: on Radio R.
1: Jep, jep. Ja kello se vaan käy ja käy ja käy. Olisi aika seuraavan aktin. Ja kaikki varmasti täällä kovat fanit tietävätkin. Olympia Splendid olisi vuorossa. Ollaanko me valmiita? Niin, sieltä tuli tämmönen erittäin maltillinen wuhuu. Voisiko pikkusen, olisiko mahdollista? Saisiko vähän isompaa semmoista? Olkaapa hyvä, Olympia Splendid.
2: Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä.

Itos.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Saara Tahlqvist.
2: Moikka, mä oon Saara Tahlqvist ja oon Lahdessa vaikuttava omakustanne artisti. Teen indie rockia ja sävellän ja sanotan itse biisejä ja tässä nyt vastikään tuli tuossa 20. oma debyyttialbumin pihalle, niin sen ympärillä tässä varmasti nyt sitten nämä keskustellaan.
1: Mitä sä oot tehnyt ennen ensimmäistä albumia?
2: Mä oon tietysti, jos nyt pitkälle oikein lähdetään, aika lailla lapsesta lähtien musiikkia, mutta tässä nyt sitten ihan viimeisimmät vuodet, niin on tehnyt tätä omaa artistiuraa ja ennen sitten tätä levyä, niin on tullut 3 singleä pihalle.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvää energiaa. Se on välittynyt aina livekeikoilla, että porukka on hirveästi tykännyt siitä, että miten ollaan tuolla lavalla. Koko livebändin kanssa me ollaan ja itse just nautin eniten kyllä niistä tilanteista sitten, kun pääsee livemusaa esittämään, että siellä ei kyllä ole semmoisia mitään esteitä, että siinä on jotenkin niin kotonaan siinä lavalla, että se varmasti huokuu kyllä myös yleisölle.
1: Miten koronavirus on vaikuttanut livekeikkoihin?
2: No sehän on tietysti osaltaan se vaikuttanut. Tietysti tuossa tehtiin keväällä ihan tietoisesti, kun tätä levyä työstettiin, että ei edes oteta keikkoja. Tai sitten tietysti, jos oikein meille päin tullaan tarjoamaan, niin otetaan vastaan. Niin sanotusti hyvään kohtaan tuli tämä levyn työstäminen, mutta tietysti nyt levyjulkkareiden jälkeen niin on tietysti huomannut, että ei ole niin aktiivista se keikkarintama kuin esimerkiksi mitä on ollut viime vuonna.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ennen tätä uutta pitkäsoittoa?
2: Mä oon julkaissut omalla nimellä 3 singleä. Ne on ollut tuossa vuonna 2018 mä aloitin, että silloin tuli ensimmäiset versiot näistä Huura- ja Mustaa Magia-biiseistä, mitkä on nykyään tässä albumillakin, mutta vähän eri versioina. Ja sitten viime vuonna myös tämmöinen single kuin Viipymättä sateeseen. Ja tietysti ennen näitä niin on ollut erilaisia bändiprokkiksi, että muutamia tämmöisiä englanninkielisiä rockibiisejä on vedetty eri kokoonpanoilla, että on niitä julkaistu, mutta omalla nimellä nyt tässä pari vuoden sisään, niin nämä 3.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Ihan hyvä kysymys vielä tälleen tulevaisuusnäkökulmasta. Pitäisi kehittää vähän semmoisia uusia tapoja. Saadaan aika hyvin on tullut esimerkiksi nämä striimauspalvelut käyttöön, että tulisikohan siitä sitten trendiä, että jos on vaikka kaveriporukalla ihmiset liikenteessä ja sitten haluavat kotona jotain katsoa, niin sitten tulisi mieleen ostaa striimauspalvelusta joku vanhempi keikka. Ja että sieltä voisi selata, niin tämä olisi yksi vaihtoehto. Ja tietysti, jos vaan on keikkatarjontaa ja niin mahdollisuuksia, niin keikoistahan ainakin tällä hetkellä saa parhaiten sitä korvausta.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Mä kyllä veikkaan edelleenkin, että se voisi mennä sinne striimauspalveluihin.
1: Fyysiset äänitteet jää pois.
2: No mä veikkaan, että ei ihan täysin, mutta varmasti siitä tulee se trendi, että olisi tämmöisiä striimausjuttuja. Kyllä ainakin itse olen huomannut, että kun on kuitenkin jotenkin halunnut niin kuin tätä vanhanaikaistakin systeemiä tukea, että tein ihan se pienen erän näitä CD-levyjäkin, niin kyllä niitä menee noissa ihan livekeikoilla, että en mä usko, että ne ihan täysin häviää.
1: Eräs yhtye totesi joskus, että tehkää levyjä ja myykää niitä keikoilla, niin saatte ne pois käsistänne.
2: Jep, just näin, kyllä.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: No ainakin mä näen positiivisessa valossa, että ei sitä ikinä tiedä, mitä niin kuin tuleman pitää, mutta jos niin kauan kuin luottaa itse siihen hommaan, niin mahdollisuuksia on vaikka mihin. Ja ainakin hyvin on lähtenyt tästä, jos miettii tässä parin vuoden sisään, että mitä kaikkea on tapahtunut ja saanut sitä näkyvyyttä ja miten on biisien teko edistynyt, niin kyllä mä näen ihan hyvänä noususuhdanteisena tämän homma.
1: Onko sulla terveisiä Pispalanna Radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Onhan mulla aina jotakin terveisiä heittää, mutta erityisesti jos mä ajattelen sinne teille päin, niin kiitos, että kuuntelette tätä ja mukavaa, että kuuntelette myös levyä ja pistäkää ihmeessä mullekin päin sosiaalisessa mediassa kommentti, jos löytyy jotain tiettyjä lempikappaleita.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Saara Tahlqvistin Askel vapauteen -albumilta. Ensimmäisen kappaleen nimi on Valohoitoa. Kyseessä on levyn 4. raita.

Seuraavaksi Sara Tallqvistin Askel vapauteen -albumin rauhallisempaa puolta. Kappale on levyn loppupuolelta ja nimeltään Drama Queen.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudessa tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe. Täältä pyörii.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.
1: Au wii wii wii mon chéri, mes amis London Paris. Je t'aime. Ihanaa nähdä teitä näin runsaslukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne. Ja kun minä nousen lavalle, niin silloin

0: har vi Stomp with CSS Dance Moves with Audacious, and it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, me Sami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
1: For a while.

Kiitos ihana. Seuraavaan nimeltään.

Kiitos. Me aloitettiin jokainen ihan omaa biisiämme, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

です。

vidas. Wow.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään Somaliasta. Seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmonen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro. Ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil-yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että tota, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni

helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä VV Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus, vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia, ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtyö live-albumiltaan Urk, ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on tuota julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä, niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä Nits-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durutin kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin, välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta, mutta mikäs siinä, meikäläinen kyllä tykkää delayistä, kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electric Harmonixin Holy Grail kaijun kanssa, ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions -yhtye Your Eyes -nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten menee Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

phone.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luetuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tässä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunne.

hienoa. Hienoa, meitsi Ruotsia. YKKNE568 on raidan numero ja sieltä lähtee Familjen soimaan tähän väliin.

Ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noita tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno,

Mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä, ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo, tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta tuota, joo, en sano kumminpäin se on, mutta kyllähän tuo kertosäe oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie, ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin. Siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että olen miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

0: Tjö. 1 ja 2. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Hoho. No niin. Seuraavaksi pistetään pillit pussiin ja nuotit nippuun niin sanotusti. On luvassa konemusiikkia.
1: Kyllä. Lavalle kohta astuu Dr. Robotnik. Helmilevyjen Arvil Engine. Suuren yhtiön rosterin uusimpia sainauksia. Te olette etuoikeutetussa asemassa, kun pääsette nyt kuulemaan pitkästä aikaa Dr. Robotnikin livenä. Pyytäkää me Dr. Robotnik lavalle aplodien.
0: Robotnik
1: kerran.
0: Lavalle aplodien saattelemana. Yeah.
2: Kiitos. Taitaa kuulua vasta monitoreista. Vai kuuluuko sinne uloskin päin jotain? Ilmeisesti ei hirveästi. No, katso se on. Lähdetään liikkeelle sähköä ilmaan.

Kiitos. Sukelletaan avaruuteen.

0: Kiitoksia hyvät ihmiset. Oli mukava soittaa teille tänään täällä. Päästetään harmaa ghetto lavalle. Kiitos vielä kerran.
1: Jättömaa. Päivää. Tää on hieno tuntunen festari.
2: Hauskaa olla täällä. Tai mä tiedä, saa nähdä. Ääni meni tossa junaa ilmastoinnissa.
1: Niin saa nyt nähdä. Mä niinku olin luullut, että mulla on tunnin setti täällä. Mä olin rakentanut sillä niin oikein hienosti kaikkea biisiä. Sitten mä huomasin, että ei mulla olekaan tunnin settiä. Nyt menee vähän uhusiksi. Pitää vähennellä.
2: Nopeasti kaikki niin ja lopettaa tämmöset höpinät. Joo, tästä jättömaasta siis tuli mieleen
1: sellainen festari, joka oli joskus aloitti 70-luvun lopulla, joka oli kans tämmönen niinku talkoo pohjalta tuolla Hämeenlinnassa, jossa se teki niinku ensimmäisiä festarikeikkaa, sen nimi oli Äm-y. En mä tiedä, toimiks Äm-y edelleen, mutta joo. Mahtavaa, että tällaisia niinku on. Ja siellä Ämyssä, niin Ämystä mä tein yhden biisinkin aikoinaan. Mä en oo esittänyt sitä vuoden 79 jälkeen tai jotain, mutta mä ajattelin, että nythän olisi loistava tilaisuus yrittää ainakin. Ja tämä biisi kertoo Ämyn lisäksi tietysti Ämyn niin kuin jumalasta, joka on Kari Peitsamo.

Melkein muistin biisi oikein. Se on niin hankala, kun siinä on vaan kaksi sointua ja sitten ne soinut menee aina just väärinpäin. Onko se niin tarkkaa? Niin. Tällä kun tekee niinku 2 tai 3 keikkaa vuodessa, niin siis biisejä ei muista millään ulkoa, vaikka yrittää. Pakko vähän luntata. Toinen biisi. Tästä intoutuneena jotain en ole soittanut siis vuoden 79 jälkeen. Ajattelin tämän hienon festarin kunniaksi yrittää. On semmonen, joka perustuu, se oli aikoinaan 70-luvulla tämmönen radio-ohjelma, jota juonsi Jake Nyman. Se oli iltapäivällä, sitä tuli tunti, se oli varmaan ainoa ohjelma, josta tuli rockia. Ja sitä niinku kuunneltiin. Ja sit mä niinku keksin, että mä teen biisin. Se ohjelman nimi oli Kevyesti puoli viiteen. Sit mä tein biisin, mä tein Kevyesti puoli viiteen. Kun mun idea oli, että se olisi hienoa kuulla siinä ohjelmassa Kevyesti puoli viiteen Jake Nyman sen. Mutta se ohjelma lakkautettiin ennen kuin tää levy tuli ulos loppujen lopuksi, ettei sitä koskaan kuulu.

0: Aquí, dos. Ai.
1: Vaikka mittari sanoo, että se on oikein. Eli mittareihin ei voi luottaa. Epävireisiä vai?
2: Epävireisiä.
1: Niinpä. Rahat takas. No, sillä on mentävä. Joo. Tää on tämmönen vähän uudempi biisi.

Sen biisin nimi oli Onnen sirpaleita, kiitos. Seuraava biisi, sitä et oo kuullut koskaan, koska mä en oo soittanut sitä koskaan. No, mennään sillä. Sen nimi on Pian ollaan kotona. Se on laulu meistä hyvää osaisista, rikkaista ihmisistä.

0: Kiitos. Mata irti nyt tän.
1: Räminä. Vanhempi biisi, yeah. Joka on tavallaan positiivinen ja tavallaan ei, riippuu vähän mitä ajattelee.

Jól van, ha hallgatom. Kérdez.

Kiitos. Ystävällisistä suosio-osoituksistanne. Hei, herra miksaaja. Näetkö sitten, kun on 10 minuuttia jäljellä tai jotain? Mulla ei kello, mutta minä aika taju kokonaan tässä. Okay. Onks kivaa? Paleleeko? Tehtä saa hyvän kuoron nyt. Pitäis keitellä hyvä kuoro biisi äkkiä. Olis te kuoro biisi? Luonnon keskelle sopii kappale Pienet lampaat. Sanoo. Miten ne sanoo?

R-kitara on hieno ja kaikki. Sitä vois kuunnella niin kuin vaikka kuinka ollaan. Vai mitä? Tässä se menee loppuun. Täytyy löytää se nainen, joka osaa tehdä taikojaan.

ehkä osaa kertosäkeen. Sehän menee sillä tavalla, että pienet lampaat sanoo mää mää. Kokeillaan. Kun pienet lampaat sanoo. Kun pienet lampaat sanoo. Kun pienet lampaat sanoo.

Kiitos. Hienosti laulettu. Kari Peissamokin olisi tyytyväinen tällaiseen suoritukseen. Paljon aikaa. Sellainen vanha biisi kanssa, kun Onnellisten tähtien alla.

Gracias. Vähän reippaampi biisi. Välillä. Tuo oli niin rauhallinen.

Semmonen. Kappale. Murhaiset pitää puhua.

kuvista. Sä tuut läpi lattian. Tuut sisään niin kuin kiltti tyttö, käsiraudat korvarenkaina.

0: Queridos.
1: Paljon aikaa. 5 minuuttia. Pian menee tiukoille. Tämä edellinen biisi olisi nimeltään Punaista vaniljaa. Tämä seuraavakin on vähän tuollainen tummemman puoleinen biisi. Sehän sopii näin kontrastina, kun on tämmöinen aurinko ja hyvä fiilis, eikä niin? Sillainen yin ja yang. Ja miten ne menee? Palaillaan tämmöisen biisin, kun... Mutta justan sä sanoit, että lähetään vaan. Käski viimein lasin tyhjäksi. Nyt pidät kiinni sun sydämestäs, niin kuin pelkäät, että putoaisit. Sä vaan sanot, ei hätää, mä tunnen kaatuvia ihmisiä, neikoja.

0: 決めました。テテテラウルフ。Kerkeä vielä yrittää soittaa biisin kanssa, jota en ole soittanut siis.
1: Ties milloin?
0: Jotain semmoista.

Jättömaa, olette ihana maa. Aavan meren tällä puolen on jättömaa. Kiitos.

Se on hieno kuulosta, kun yleensä taputtaa enkorea, olisi kiva niin kuunnella sitä pitkään, mutta seuraava esiintyjä tuossa tulossa, niin pakko niin soittaa nopeasti jotain.

Elias, toi jatkuu toi jättömaani. Tässä on niinku tämmönen projekti, että kuorolaulu juttua. Jättömaa kuoro.

soita vielä yhden biisin, sano miksaa ja vaikka mitä. Mä laitan sä kiinni kaikki kanavat. Et laita kanavia kiinni. Okei, okay, se voi.

likaseen puistoon pitkin nurmikoita. Istumaan kirkon rappusille, pikkupojat jakaa pelkoonsa, ei ne pysty kunnolla ees lyömään. Mä kuuntelen sun aamuja, kun veri kuivuu suoniin, kun lattia on terävää jäätä ja repi jalat riekaleiksi. Mä kysyn mihin sä meet, kohta on aamu, sano turha, sun on olla huolissaan, sillä

No niin. Heipä vain, heipä vain. Tuossa justiinsa heräsin pieniltä päiväunilta ja meinasin myöhästyä omasta ohjelmastani. Tervehdys teille, ketä siellä lienneekään. Katselin, että ainakin 4 siellä Hearin puolella oli äsken. Tänään meillä on todellakin ohjelmassa live-äänitys viime perjantailta Vastavirta-klubilta. Siellä Kari Kosmos ja J.K. Ihalainen pläjäytteli melkoista menoa, sanoisin. Tuossa puolen aikaan pistän VHS-kassun pyörimään. Sieltä tulee ensin J.K. Ihalaisen hypnopoliittinen esitys ja sitten vähän siinä pientä taukoa välissä levyjen tahtiin ja sitten Kari Kosmoksen multimedikaliaa. Juu, minä lähden tästä tuonne levystöön ja kassustoon etsimään soitettavaa ja pistän sillä aikaa yhteen nimeltä Black and White teille tähän

Eikä tuu edes nälkä yhtään. Sound recording by Pekka Nurmikallio Microvox 1975 Manhattan Lafka tuotantoa. Manhattan kyllä melkoinen aatelis Lafka. Siellä on paljon tämmösiä ravintolabändejä, miehiä yhteneväisissä asusteissaan soittaa.

0: Hanksy Burnett, Ruotsin ihmemies, kitara ja rytmikoneet. Onko tässä rytmikone? En mä tiedä, aika monissa näissä on. Hannu Kuuselan suuria vaikuttajia. Googlatkaa Hannu Kuusela, jos ette ole aiemmin tutustuneet. Joo, Jarno ja Juha, 1978, Sormatka Suomessa, LP. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Jossain päin netissä sanottiin, että underground huumorimusiikkia. Et sitten tiedä, mutta undergroundista on tämä tavallaan aika tuntematon nimi, ainakin vaikka Emille onkin levyttänyt. Muistaakseni tämä neljännen asteen yhteys oli aika hassu biisi. Katsotaan. Tai sitten se oli tosi hyvä. Hirvetä kaahasta Ruotsin maalla. Seuramatkalle Suomessa.
1: Pensaikosta nostan pään, valo ilmiön mä nään, lentävä lautanen. Venuksen ufo ihmiset tulee esiin takaa aluksen. Ne muistutti vähän naista, niillä on mielessä jotain samanlaista.

Jaa, Marska se täällä pusikossa taas heräilee. Lähdetäänpä tästä piiriin lepäämään. Ja otetaanpa se muovikassi mukaan.

File Under Experimental Underground Music. Miksei seuramatka Suomessa, Jarno ja Juha. Ja Jarno Patala näistä on tunnettu myös Studio 303 omistajana ja äänitteenä. Studio on edelleen toiminnassa Helsingissä. Tuo levy myös taisi olla itse äänitetty siellä. Kyllä. Sovitukset, äänitykset, soitot ja laulut, kaikki sävellykset, sanoitukset. Mitä vielä? Ja otetaan tähän väliin sitten todellinen eksklusiivi tallenne. Olen soittanut usein tässä ohjelmassa Keijon, eli Keijo Virtasen tuotantoa, ja soitan nytkin. Kyseessä on 90-luvun alkupuolella tallennettu kappale Nuoret souti. Ja tätä ei ole julkaistu missään, mutta saattaa kuulostaa tutun laiselta niille, ketkä on kuullut Keijon soololevyjä, ja niiltä siellä on muutama julkaistu tämän tyylisiä kalevalaisia juttuja. Etsinpä tuolta tietokoneelta kasetti tiedoston. Tiedostokasetti. No niin, sillä lailla

Huhhuh. Aikamoista menoa, vai mitä? Soitetaan vielä yksi kappale ennen J.K. Ihalaisen showta. Tässä ikään kuin johdatuksena aiheeseen hypnoosiin.

Tämä ei todellakaan ole J.K. Ihalainen, vaan Aake Kalliala. Siellä Aake pistelee kurkkulaulujakin, mikäkin. Kannattaa katsoa YouTubesta semmonen Pulti Boy-sketsi, missä Aake soittaa klarinettia. Se on kanssa hieno. Nyt äänen J.K. Ihalainen Vastavirta-klubilta viime perjantailta. Toivottavasti tuo ääni tuosta toimii. Se tulee tuota telkkarista, siis videolta.

tuottoa maaperän vesistön ja ilman luovuttivat alueet takaisin niille harvalukuisille paimentolaisheimoille, jotka olivat alueita muistintakaista ajoista laiduntaneet ja asuttaneet.

Minä puhun itsestäni sietokyvyn rajoilla. Sanat eivät mene enää tasan. Minä olen oppinut valehtelemaan kielillä. Minä olen idiootti diktaattori, joka kärrää kansansa kaatopaikalle. Minä olen hidasjärkinen maanviljelijä, joka kannattavuuden nimissä

Sen piina oli siinä minuutteina työn sielu ja ahmiva kierto. Minä en löydä mitään. 13 tuntia vuorokaudessa menee etsimiseen. Minä en allekirjoita yhtään sopimusta.

Pankkivirkailijat nuokkuvat polpettiensa takana, ovat kelluvinaan indekseissä ja pyhissä prosenteissa, pientelevisioitaan näppäillen. Kaikki maanosat on valloitettu. Me lähdemme matkaan taskuttaina luottokortteja, vakuutettuina viime metreille. Leijumme puoli metriä ilmassa. Me olemme vanhanaikaisia ihmisiä. Me emme pelkää. Pimeässä on vaikea päästä perille. Me emme pelkää mitään. Katso, seuraava asema on Liekeissä. Linnut tahtoutuvat latvuksiin. Suot uppoutuvat salaman nopeasti maan uumeniin. Me emme pelkää mitään. Savu suventaa silmät. Rajat on suljettava muukalaisilta. Rajat on suljettava tuhopolttajilta. Jonain päivänä aurinko nousee lännestä ja laskee itään. Kukaan ei huomaa eroa.

Viime viikolla Nekalan hulikaanit varastivat Kyrösen perämoottorin ja heittivät sen Näsijärveen. Kyrönen meni ja poltti niiltä Nekalan vintiöiltä autotallin ja höyläpenkin ja sai siitä puolen vuotta linnaa. Eukko sanoi, että se oli Kyröselle oikein. Miksi ei mennyt poliisille valittaan? Eukon mielestä maailmassa kaikki paha johtuu siitä, että maailmassa on liikaa mainoksia, joista köyhille pistää vihaksi. Sen mielestä asiat olisi hyvin, kun kaikilla olisi yllin kyllin. Ja kaikki naisivat sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen keskenään. Kukin kylä oman hautausmansa kiviaidan takana. Joskus tuntuu, että eukko on se, jolla viiraa. Kyllä vituttaa.

oliko aikuisin elämäni ajan vanhentunut väärän naisen kanssa. Minä en omista autoani, en asuntoani, en tietokonettani. Pankkitilini on tyhjä. Salaisten intohimojen puutteessa en puhuttele vieraita naisia yli kaksilauseisilla repliikeillä. Julkisten kulkuneuvojen pelossa ajan eukkoni 95 Saabilla, joka ryhtyi tärisemään 150. Kyllä vituttaa. Minun mieleni matkaa usein menneisiin aikoihin, kun kaikki tapahtui hitaammin ja tuhdimmin. Ennen vanhan ei liikuttu isolla moottoreilla, vaan tupattiin takaa ja aina kovalla tohinalla. Ennen vanhan ei saanut rahaa seinästä, vaan piti jonottaa setelit pankkineidiltä. Ja kaikki summat kirjoitettiin pieneen siniseen kirjaan käsin. Ennen vanhan kiersi kulkurit talosta taloon tekemässä heinä- ja elonkorjuutyöt. Nukkuin heinäladoissa, tallissa tai isossa tuvassa. Ja perjantaisin lämmitettiin sauna.

vanhan oli kaikilla pyhät järvet, pyhät metsiköt. Ei niiden takia tarvinnut kahlita itseään kaivinkoneeseen tai mennä eduskuntatalon poistoon patsaita potkimaan. Ennen vanhan oli hurukot höpisemässä itsekseen kahviloissa, tuijottamassa näyteikkunan ilmaista televisiota, huutamassa takaraivonsa karrelle soramontun reunalla. Ennen vanhan yökyivät hylkeenmetsästäjät veneidensä alla talvenjäällä Haapasaaren ja Suursaaren välissä. Ennen vanhan oli mannet markkina-aikaan vankkureineen ja hanureineen, kiihkeinen lauluinen ja kiroilevinen hevoskauppiainen torin ja radan välissä, kunnes ajettiin pois seuraavaan kylään. Kiersivät kasakit ratsastusnäytöksineen urheilukenttiä, joiden aidan toppien päästä näki kaiken, ja aidan ulkopuolella saarnasi aina joku yksinäinen profeetta maailmanloppua. Ennen vanhan oli lestinheittäjiä joka pitäjässä sopivin välein, ja rannikkokaupungeissa niin tiuhaan, ettei viinakaupoissa ollut jonoa. Ennen vanhan oli sekatavarakauppojen hyllyissä pakkaamatonta irtotavaraa, voita, nauloja, pyykkipoikia, hohtimia, papukahvia ja nallekarkkeja. Ennen vanhan seisovat Jehovan todistajat kadunkulmissa nöyrinä katsellen, miten pelastusarmeija marssi juhlallisesti ohitse, pasuunoin, torvin, rummoin, pöyhistellen. Thank you.

ennen vanhaa minä vanhenin hitaasti ja tanssin naisia 8 iltaa viikossa. Opettelen tanssimaan kömpelösti hitaita työväentalon tansseissa perjantaisin. Ennen vanhaan teititeltiin, mutta sielu oli silti sinut itsensä kanssa. Nykyään ei satamissa näe kovalla huudolla ja kiroamisella rantautuvia kolmimastoisia purjelaivoja ikisine puolialastomine kansimiehineen. Ei asunnottomien nikkaroimia hökkelikyliä myrkyllisine nuotioineen ja alakuloisine nuotiolauluineen esikaupunkien kalliometsiköissä. Ei posetiivareita kirskuttamassa dallapeita ja ollaa tavaratalojen ovenpielissä ja pihoilla marakatin kiikuttaessa ilveille ja hujeille mustaa hattua kuin kuoripoika kolehti haavia. Nykyään ei enää tapaa mustia, ruskeita, keltaisia, valkoisia, kevytkenkäisiä naisia iloisten emäntien pyörittämissä taloissa, joissa laihat ja lihavat viihtyvät rinta rinnan. Ei mustaa kumia pitkissä piipuissaan polttavia transsimatelioita silkillä vyötetyissä luolissa. Ei suuria lihaisia patoja avotulien päällä käärmemusiikin myrkyttämillä toreilla. Ei tuulessa liehuvia rukouslippuja. Ei megafoneen joikaavia pappeja, ei transsitanssioita. Ei fakireita tanssimassa pullonsiruja kytevään nuotioon. Kaiken murskaavia, tuhoa nostattavia, päihdyttäviä, helvetillisiä pyörimyrskyjä, joille annetaan naisen nimi, mutta joilla on noitaakan luonto. Ei Bollywoodin ja Hollywoodin kaltaisia rapeita asuinalueita korkeine sähköaitoineen ja ihmissyöjä koirineen. Ei 3 kuukauden yhtä mittaisia rankkasateita, joissa riksapojat juoksevat kainaloitaan myöten vedessä, herraskuristien istuessa Vaaksan verran veden yläpuolella. Ei enää tulivuoria, jotka kerran sukupolvassa hautaavat lähitienoot alleen polttaen kiveksi mustan mullan pellot. Ei sissiliikkeitä ja uppiniskaisia kapinallisia, jotka itsepintaisesti vuodesta toiseen kylvettyvät pikkukylien asukkaat veren pakkokylpylöissä.

Ei enää valtion virkamiehiä, jotka kiduksit levällään kauhoavat lahjuksia, lomamatkoja, osikkoja kitaansa. Eikä enää anarkisteja, jotka karkottavat kaupunkilaiset pois terasseilta, metroista, asemilta. Ei enää puujalkojaan turistiviikatteena heiluttelevia kerjäläisiä, jotka tienaavat enemmän kuin sinä kulutat. Ei enää punasilmäisiä karkantuomaisia jättiläissosia ahmimassa kouluun matkaavia pikkulapsia poskeensa. Ei tulvia, jotka pyyhkivät mennessään kokonaisia kirjastoja, parkkipaikkoja, siltoja. Ei lumivyöryjä, jotka kahmaisivat vuoristot, retkikunnat, luostarit. Ei maanjäristyksiä, jotka taittavat horisontin nurinniskoin. Ei giljotiineja, mestauslavoja, sähkötuoleja, jäljityskomppanioita, koleraa. Ei autioituneita kaupunkia erämaan kulisseissa. Kyllä vituttaa. Nykyään ei enää vitutuskaan kuulosteta samalta kuin ennen. Kukaan ei kuuntele. Kukaan ei kerro, mikä vituttaa. Kukaan ei kehtaa sanoa, että vituttaa. Kaikki vaan elehtivät hymyineen ja rintoineen ja tuoppeineen ja luottokortteineen. Ja nojaavat naapuriin. Ja ovat käyneet siellä. Ja ovat käyneet tuolla. Ja ovat käyneet joka puolella. Entä sitten? Mitä vitun väliä sillä on? Mitä vitun väliä?

Sitten tulee yksi runo. Tässä on Ikareliuksen video taustalla. Se alkaa kyllä sitten runon keskeltä. Se oli kanssa eräs näistä päivistä. Olin menossa sanotaan Steven kentältä, kun se oli tulossa Jenkeistä ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja siinä Espoon solmussa, ennen Kehä 3, annoin vanhan polvon plaanata 140, kun se yhtäkkiä sanoi itsensä irti varoittamatta. Auto liukui kuin ammuttu lintu sinikurin rampille. Ei kone leikannut kiinni, ei palannut eikä kärynnyt, mutta silti ei pihaustakaan pakki esiin. Irrotan bensapumpun, soitan tutulle. Alppilan Essolla on kulma sellainen. Menen julkisilla, pian hämärtää. Steve kentällä jo kuumana. Vaihdan pumpun, käynnistän, ei inahda. Jätän auton siihen, tavataan Steven kanssa eli baarissa. Otetaan juna Karjaalle, Repe tulee hakemaan meidät fiskariin. Juodaan tuliaisviskit, on sellainen lämmin, terassikelmeä ilta. Repe sanoo, kampikammi on huotusletku on taatusti irti. Minä sanon, että taatusti on. Aamulla mennään Repen autolla Espoon solmuun. Sinne tulee myös savolaisen kartsi Käpylästä. Me kurkotellaan ja kontataan koneen kolmin puolin. Kynnärpäin saakka rasvassa ja öljyssä. Sitten me kolme ollaan zoomattu sitä konetta koko se aamupäivä. Kun näkisti kartsu sanoo, että se voisi olla jakopään hihna. Ei voi olla. Konehan olisi leikannut kiinni. Ei sen tarvitsisi, sano Repe. Sitten me katsotaan irteisen hölmistyneenä toisiamme. Ja se hihna, se on ihan muussina. Uskomatonta. Me haetaan hihna Leppävaara Essolta. Laitetaan hihna ja kone kierähtää käyntiin. Vartin verran me irvaillaan toisiamme. Kolme aikuista miestä, ettei me tollasta tajuttu. Sitten starttaan ja me päästään Steven kanssa ajaan Angelniemen kautta Turkuun, jonne me saavutaan 3. päivänä tasan päivä myöhässä. Jesus, Finland is slow.

Minun ympärilleni koneet, jotka pettävät meitä. Suloisen hiljaisia koneet, jotka roikottavat meitä. Äänettömillä juoksujakkaputouksilla. Epäkiitollisia koneita, jotka sysäävät meitä kauemmaksi tuntemastamme maailmasta. Ilkamoivia koneita, jotka arvaamatta kurittomasti ohjailevat meidän maanpäällisiä liikkeitämme, jotka eksyttävät ja säästävät meidän jokaista silmänräpäystämme. Unettomia yksinäisiä koneita, jotka tekevät unistamme taukoamattomia pakoreittejä, pakoreitin oikomisnavigaattoreita, voittomarginaalin häivytyskalkulaattoreita, S-koneita, Y-koneita, W-koneita, orkoinen simulaattori latureita, kadotetun kielen tavuautomaatteja, yksikätisiä masturbaatioejakulaattoreita, maaltapakovirran tasaajia, pneumaattisia päivän tasaajia, karmisia kuumeen kiihdyttimiä, synninpäästörollaattoreita, pyöräkulman tasauseskalaattoreita, kissan kuulutus kurnumaatteja, päivän kakkara inhalaattoreita, revontulisprinterin järjestelmiä, masennuksen ennaltaehkäisy diapamlaattoreita, hologrammihyökkäysten liiketunnistimia, äänenpirstymisturbulaattoreita, mielensilpumisarboraattoreita, nielunhalkumiskalibraattoreita, jätteenkäsittely- ja velkomisalan terminaattoreita, synnin tuntoja ja kaksinnaimisten sanitaattoreita, saaliinnälkäisten liikemiesten varjodeterminaattoreita, hyperkonsulenttien poistopuoletteja ja halkomiskumpulaattoreita, uraanikleptomaanien säteileviä likvidaattoreita, turhaa tietoa keräileviä

kurkintapalveluja kaksoisensa siinä ja häthätäkö jättiin mielenosoitusta detonaattoreita, vähämielistä ja vähäväkisten painajaissimulaattoreita, rehtien rinkien länkisäri ruuvipihtisalfaattoreita ja toreilla. Toreilla me viimein kohtamme todelliset koneet, teettä ja teetättärä koneet, jotka silppuvat makkara ja torin väkeä silloin soo. Kitisivät rasva- ja öljyn puudetta milloin soo. Niillä on energian puute kauhu, niillä on valon puutossa anemia. Ne näkee kaiken kahtena ja kun ne puolittaa sen, se on silti 2DL. 4DL olisi 16 kertaa parempi kuin 2DL. Voi jumalauta, tämä menee jo ylivoiman puolelle. Ne monistaa itseään kuin pyhät pörsleimutut kaniinit. Ne rupeaa näkemään jopa unia. Niiden polttoaine on korkea-oktaanista kultaa. Samalla varressa peitetään automaattikultakaloja. Senaatintorin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Senaatintorin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Kevyet ja raskaat virtapiirit hitsaavat valintamaan kiinni. Tekstiviestivaroitusjärjestelmän pettäessä koulut varmuuden vuoksi suljetaan. Ovet napsastavat kiinni kuin sateenvarjot. Huutteen ja poltteen koivukuilla tytöt härnäävät poikia. Voi mitä silmäpeliä. Etäällä kunnuttavat sammakot. Opettajat kirjoittavat nimettömiä ilmiantoja takahuoneessa. Pannuhuoneesta nousee pahaenteinen hiljaisuus. Hissit järjestävät yllättäviä intimisessioita vettovieraiden kesken. Pyhät luvut tuottavat suuremmaisia hälytyksiä kansainvälisellä lentokentillä. Lentokoneet ottavat lukua. Pankkiautomaatit sanovat sopimuksensa irti. Lentomatkajat asettuvat kuuliaisella teloituskomppaneen eteen riisuttaviksi. Tullivapaat juodaan lehtikioskin hyllyjen välissä. Hälytys, hälytys, hälytys ulottuu kaikkiin ihmisten kansoittamiin tiloihin. Turvamiehet säntäilevät kaikissa ihmisten kansoittamissa tiloissa. Kaikki ovat viattomia, kaikki ovat viattomia, kaikki ovat viattomia. Pyhä luku Coca-Cola, pyhä viesti Nokia, nobody home. Hälytys annettu, hälytys otettu, hälytys varastettu. Voi vittu, minun meidän automaattinen hälytys katosi. Kuka lähtee paikalle? Onko meillä lähettää ketään? Ai että paljon on virkavapaalla. Anna mun kaikki kestää. Korjatkaa nyt se vitun automaattinen hälytys. Ja me ollaan kaikki vainaa. Minä ainakin lähden kotia. Ai ei saa taksia vai? Minne ne kaikki on karannut? Vittu mä soitan poliisit. Ei poliisia vai? Vittu mä soitan armeijan. Ei armeijaa vai? Vittuun kaikki. Antakaa tulta. Mä haluun tulta. Ja viimein virantasausjärjestelmän pettäessä meitä viedään tikittäviin, sätkättäviin konehelvetteihin. Vihreäsilmäiset kolemit välähtelevät kuin amfetamiinipajatsot. Sulaa metallia kuplivat ratasraivottaret, repivät irti ruumiin jäseniä ja vampeeraavat niitä salamantereista. Ketterät pienoisrobotit keräävät silmämunia biljardiin, jota pelataan sääriluilla. Nurkissa palloja hokkivat ammattireleet. Tuhatkätiset peduinin jumalattelet jakavat jokereita ja ässiä todella vetelehtiville kodittomille uhkapelureille. Muistinmenetystaadistimia kauppaavat taskuarkaat asuvat runtovaunuissa moottoriseiden silta-arkun alla ja hoitavat hyljettyjä nukkakoteja viikonloppuisin West Endissä. Nuottiavaimia väärentäväksi xylofonivannukset istuvat nautiskelijan terasseella kuunnelleet Stockhausenia ja Syltseä. Pikalähetit polkevat polkupyörillään pikaviestejä yli virtuaalisiltojen läpi hyperviidakoiden ollakseen läsnä siinä silmänräpäyksessä, kun viimeinen kirvekkori avataan. Nuoret tytöt nykkivät varpaankynsiään irti ruosteisilla ohtimilla ollakseen raapimatta nuoria rakastajiaan. Nuoret miehet seisovat jalat tanossa syljeskelmien rytmikkäästi kilpaa ja kiroilen. Voi jumala, kuka meitä käskee sukupuolta vaihtaa? Ja me tiedämme olla toisaalla, kun kurjet ratsastavat kaurilla, kun liikemiehet sinuttelevat kirjailijoita, virkasakkumiehet ajavat takaa neitsisparpeja, juosten pitkin kuivuuden ja joen nuomia, harteillaan koko ihmiskunnan 1000-vuotinen koneisto, niille elämä on yhtä päämäärätöntä taka-ajoa, ja taka-ajon automatisointia, ja automatisoinnin taka-ajon automatisointia. Minä toistan tämän teille.
kannan 16 teräistä eksyvää sanaviikadetta. Minä kannatan 32 kulmaista kilpikonnaa, jolla on 7 silmää ja tavuton tunne-elämä. Minä takaajan tätä murhanimoista konetta, joka sätkättää ja ulvoo ja sylkee väärää rahaa. Ja minä silppuan viikatteellani kaiken sen sylkämän rahan. Ja minä viilän siltä sen öljyletkut irti, niin että se pusee konekusta alleen. Niin ettei sinä sätkätä kuin toivaa hiekkaa, joka jauhaa sen rattaan traastin raudaksi. Niin että se viimein kirskuu kuin ruosteinen veturi Rotterdamin rata.

0: J.K. Ihalainen.
1: Siirtyisi korvaan.

jotenkin jatkun ulkopuolelle itseni. Siksi revin riekaleiksi käärin liinani, joihin syntyessäni ruumiin pesijänne minuuttu verhosivat. Minä olen nuoruus, minä olen leikki, kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ja nyt mä yhdyn heidän tyttärinsä, ja heissä käärmeet sikiävät.

saisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte, mitä te voitte, en tarvitse käännyttäjää, olen kääntynyt jo. Mitä te voitte, keisarin viesti kulkee, mitä te voitte. Teen julkisiksi mysteerion näytelmäni. Vedän verhot ikkunoilta, riisuudun ja levitän käteni. Ja jaan mun ruumiini ruusuisessa ristiinnaulitsemisessa. Mut en mä ole antikristus,

ja enemmän otettavaakin kuin annettavaa. Mutta luulen, että minussa on elämä mahdollista. Mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte. Mitä te voitte, en tarvitse käännyttäjää, olen kääntynyt jo.

0: Siinä, kuuluuko tästä mitään? Siinä oli Kariboi Saaristo Love Records EP:llä vuonna 79. Jos oikein muistan. Ja kyseessä on sama mies, joka tässä kohta esittää keikan. Tämä keikka on siis äänitetty Vastavirta-klubilla viime perjantaina. Ja niin, mitäs tuossa välissä 30 vuotta? Eipä sen kummempaa. Niin, no jo äsken soitettiin ensin Eero Koivistoisen Valtakunta LP:ltä kappale Lennosta Kii vuodelta 68. Ja siinä välissä sotkin sitten sinne sekaan tuota Sirkle-yhtyeen tuoretta live-levyä äänitetty Torvessa noin kuukausi sitten, vähän reilu kuukausi sitten. Aika nopeita julkaisijoita nuo porilaiset. Mutta nyt Kari Kosmoksen Multimedikalia Vastavirralta.
1: Olen näkymätön teille, vain voimalle näkyväinen. En sovi mihinkään kuvaan ja puhun kaikille vierasta kieltä. Menenkin nyt matkoihini tehtävissä, jotka ovat puhtaita ja yleviä. Siis minulle vähemmän hyvin sopivia. Mutta vielä huonommin minulle istuu tämä haarniska paita, joka on sotimista vasten tehty, jota kaikkien pitäisi kaikessa rauhassa kantaa. Aion vaeltaa läpi mantujen, joilla valuat vain huuhkaja ja korppi. Kunnes näen ikipätsien synkän saun ja nousen nokalle nokisen vuoren, uhraamaan panssarirautaa tulelle, josta me kaikki olemme lähtöisin, myös minun mieleni sorous. Teen lähtövalmistelija vähin näin, kuin hobittihuoneessaan, piippua poltellen ja mietiskellen. TV ja Iltis ajavat varjoa päähäni. Maatalouden yhdistelmätuet, vankien kidutus Irakissa, EU-komissaarin valinta. Kaikki samankokoisia kokkareita uutispuurossa, jota keitetään, vaikka kenenkään ei olisi edes nälkä. Lautanen pitää syödä tyhjäksi, että saataisiin laittaa lisää pöperöä pöytään. Kanttiinin on pyörittävä, tehdas ei saa pysähtyä, kaikkien on uskottava kehitykseen, kuluttamiseen, kilpailuun, kotimaahan, mielihaluun, mielihyvään, mielipahaan, mielivaltaan. Mordorin silmä skannaa päivittäin luolat, linnoitukset, palatsit, torit, hotellit, kellarit. Ovatko kaikki mukana? Se näkee minutkin ja kutsuu minua, mutta minun joogani on vahvempaa kuin sen noituus. Jalat lootuksessa, säteilen samahdin rauhaa, nojaan tyhjyyteen ja hengitän vapaasti. Varjo väistyy, päivä nousee, olen mennyt voimaan. Voima on kenttä, mutta ei tasanne, ei laakeus laatikossa. Voima on sormus, monta sormusta kehinä päällekkäin. Kehistä tiivistyy kruunu, palaava pyörivä ilmestys. Tästä tulivanteesta syntyy ja syntyy universumi. Siinä tauttiin kivi sormusten sormukseen, sininen planeetta ja kaikki laajuus sitä ympäröivä. Se laajuus jatkuu ja jatkuu minun mielessäni, sinun mielessäsi, jos tahdon elää, kuten kaikkeus elää.
2: This one is dedicated to a very special man, man called Hoppa, with a whistle.
3: Pikkuhiljaa!

0: on Irakin pääkaupunki? Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Punaista linjaa. Sä oot siellä tuoron numero, kun jäät sinne oven taakse poikkaamaan. No, sit kun sun mies huudetaan, no kyllä sä tiedät.
0: Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Menti!
0: Lapsipsykologiaa!
2: Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa
1: taksa. Kuka ei koskaan sanonut?
2: Ota voileipää taksa. Vai kiinni voileipää taksa.
1: Mano.
2: Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppaa.
1: Kaikki sanoo aina, että
2: ala kuvia
1: hoppaa.
2: Kuka ei koskaan sanonut? Ota voileipää hoppaa.
1: Ota hoppaa! Voileipää!
0: Pikkuhiljaa! Mikä on Irakin pääkaupunki? Lapsipsykologiaa!
1: Toba! Aba toba piba! Saakkelis taakkelis! Joo! Älä sano mun päätä kekeks!
0: Älä sano mun päätä kekeks!
1: Pelot päällä!
0: Pikkuhiljaa!
1: Everybody's
0: smoking. Mikä on Irakin pääkaupunki?

0: partimos. Pico Ilia. La gente de ahí dice, Pico Ilia. Pico Ilia. Ella se rompe la cartilla. Ella se rompe la cartilla después de quitar.
1: Hoppa playback, hoppa on no mestari kuva jo tämä on oppinut kuvasta paljon, se oli hoppa playback, nyt tulee live back, melkein live back, future back, kuvat, musa ja sanat tulee vielä back.

0: sound.
1: What the cool of my major dog? Musa on tossa aika lojalla, kun jengi pidettää. Se linja kans rätisee oudosti. Et kai sä staijaa siinä puhelinkopissa, mikä on Ziggy Stardustin kannessa. Samassa, josta ET soitti kotiin. Se on nimittäin kyttien kuuntelussa se putka. Mun nimi on Jussi Ahdenmaa ja nyt pitää kokainia nenää! Sori toi. Ryhmällä rupee menee täällä hiukkaan yöriksi. Tiikerit tankissa, kyllä sä tiedät. Oota itekin joutunut tankkaamaan aika lailla polttoainetta rakettiin matkoillassa. Mut muistat sä sen Tuijan? Niin sen blondin, jonka kans skinina tyyläsin. Joka vitti ilokirjan vessassa ventit, jota oli 76-77. Kerran ennen kuin tunsi vielä koko Tuijaa, se oli kerran ihan extempore heittänyt LSD-matka huiviin. Ja törmäs sit kaupungilla mutsiinsa, joka väen vängällä roudas Kimma Hintsuun saunamaan sen messissä. Oli kun on melkoisen vääntilvät ja paranoidit töihin. Niistä helvetin höyrystä, kun pääs omaan huoneeseensa. Timanttikoira silmät säteli sen naamasta koko yön. Lukaili valkoiseen seinään, jossa riippui kitara ja sen vieressä oli juliste. The man who sold the world. Ei muuten, mut se Tuija kyllä opetti mulle asennetta matkailuun. Oli ollut kerran viikon Lontoossa yhden kimmakaverinsa kanssa, eikä pystynyt kertoa siitä tripistä muuta kuin minkä välinen on niiden hotellihuoneen katto. Kaksi englantilaiskundia iski heti ekaa iltana Tuijan ja sen friendin. Ja sit ne vaan nussi näitä finskikimmejä hakelissa kaiket päivät. Luulee, että Tuijalla polahti tosi satasella rock'n'roll suicide. Sä et oo yksin. Haluan ne tojenat mulle kätesi, koska sä oot suurenmoinen. You are wonderful. Mut Tom, mites sulla? Mikä on fiilis avaruusodussa ja jälkeen? Joo, kaikkihan me harhaillaan avaruudessa, totta, totta. Mut sä nyt kuitenkin poukkoilit pitkään siellä, missä painovoima ei paljon painea, missä homma on tosi isolla. Ai nyt tuntuu niin kuin olisit langella, ulkohommissa. Just joo. Onhan tää Tellus tämmönen tukkukylä. Kaikki tuntee toisensa ja koko ajan kytetään, mitä kukin tekee. Mut hei, venas vähän. On pikkusen rauhoiton tilanne just nyt, kun tuo yksi kelailu auto taas. Siis ensinnäkään! Mä en meinannu ampua ketään. Sitä aseta vaan tulee räplättyä kännissä ja piripäissä. Sit se vaan jotenkin laukesi. Mä muista koko härdelli, mitä huumeita mä vastustan. Okei, okei. Eikö sittenkin paljon, jos linnaat uudestaan vähän myöhemmin? Voit sit jutustaa rauhassa, oli niitä Berliinin storeissa. Oon mä siellä itsekin käynyt. Silloin oli vielä muuri ja koko tää Itä-Saksa genre kasassa. Nopeesti pyörähdin siellä suun metroasemallakin, kun oli lukenut Christian Asgan kirjan. Mut en mä siellä mitään tosi säpinää havainnut. Muutama hassu narkkari vaan oli passassa, ei sen kummempaa. Mut voi jumpenilla soundilla yks leijona karju häkissään. Ei tietenkään juna-asemalla, vaan suun eläintarhassa. Himaan kun sieltä selvisin, mulla soi monena yönä low. Kun piti vielä ikkunat auki, pääsin lentämään syntikkamatolla ulos ahtaudesta, isoihin teollisuusalleihin meditoimaan. Silloin sielun kiipereissä taipuu kiinteli kuin kone. Paljon kauneuden kylmä käsi kosketti etäältä ja täyden tyhjyyden tilavuus oli vain kvanttihypyn päässä. Joo, mä tiedän, että sä tiedät. Eikä tästä nyt se enempää. Katkaistaan vaan tähän. Just joo. Roger Aldenolle. Palaillaan.

Les babos. Hey, hey, näin syvässä niin kuin on hämy alettaa. Tää on mustaa, mitä näen. Mustaa, mustaa surmaa. Pärskin avuttomana myrkkyputoksen kuolassa, hajoten pirstaleiksi kosken kivikossa. En kuten jäälohkare, vaan kuin laine, uudestaan ja uudestaan rokaten. A-osa, B-osa ja myös kertsissä. Joka sävel kirskuu liekeessä käpristelevän ilmakitaran parahdusta. Pensalle tuoksahtain kielet kavella, vedän tätä sooloa, josta itse kaikkein vähiten dikkaan. Paholaisen musta sapatti on Jumalan kalenterissa työpäivä, mutta Herra ei puutu minun hukkumiseeni hornan huokuihin. Hänelle käynyt hengenpelastuskurssia, enkä minä osaa huutaa apua kirkkaille olennoille puhtaan ekstaasin todellisuudessa, jonka olen nähnyt. Tällainen on nyt tosiasioiden yhtälö, et painajaisen logiikka. Ne ovat kaksoisomme, joilla niitit neulotaan nahkaan. Oi lemmi Motorhead! Mä en jaksa tanssia koriloiden kanssa tämän nahan, minkään nahan sisällä! Hiukset ja kynnet kasvaa ilman kasvattamista. Siksi voi sanoa, että just nyt mä en tee mitään, en mitään, en voi. Mutta kuin retkottaa raatona, kievoa ja hajota. Minä, ideoiden jämiä, imeä pohjamanni. Minä, joka olen kuin blondi basisti Porissa, suomalaisen kirjallisuuden bändissä. Minä. Hammersmith. Ei todellakaan. Aivoton merskin mielessäni on säikyttänyt unet etäälle. Kyhjätän sohvalla, kyynelkanavat tulehtuneina. Vielä silloinkin, kun pimeä suutelee suulle päivää, joka kainostelee. Antaa vain vähän maistaa valoa. Aamu on säkki, jossa pihan perällä, autotallin takana, on reikä ohuelle säteelle. Stairway to heaven. Led Zeppelinin ylösnousimus. Hidas. Kuin parlofonen nauha magnetofonissa höyry huoneessa Vapauden kadulla. Siellä äänitettiin mulle kaikki Hendrixit, Purple, Zeppelinit plus Beatlesit ja Bluesit. Musaa mahtui keloille enemmän, kun annettiin pyöriä hitaalla nopeudella. Äänitestä vaan tuli silloin tumma ja kumea. Jossain vaiheessa höyry alkoi pyytämään tippiä äänityksistä. 50 penniä levyjä noin. Ihan okei minusta. Ja ihan okei aloitus höyryn ekonomistiuralle, se on nykyään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Kaikenlaista muistonpätkää ajelehtii aivoihin tässä vaiheessa valvomista. Ei minua vaivaa se, mitä kukakin on tai ei ole, vaan se, että itse olen nauha, joka junnaa urassaan hitalla ja huonolla sammalla. Paranoid, se on kova levy. Sisältää saatanasti synkkiä biisejä. Kotistudiossani olen tehnyt niistä kaikista haudanvakavia versioita. Evergreenejä, hotteja, hittejä. Mutta nyt haluaisin lopettaa death metallistin uraani. Onhan tuotantoni pääasiassa vanhan toistoa. Ja basso kuuluu liian kovaa, miksaus kehno. En vain tiedä mitään ratkaisua tilanteeseeni. Emolevyllä on kaikki tieto, enemmänkin, koko tietoisuus. Mutta siitä ei ole apua, kun kone on tiltissä. Katselen ratkaisua, puhtaan energian tietoa, kuin panssarilasin takaa. Minulle on dynamiittia sen särkemiseen. Ainoastaan tämän runon, sähkökitara ja futsi. Niitä minä huudatan hälytyksellä kuudun lapsen pajasta. Sieltä, missä raskas sielun vereslihalle raateleva orjan kettinki, kaukaisena kunnian päivänä, huumaroittiin kruunuksi minulle ja kaikille muille seitsemännen helvetin enkeleille. Me veljet huusimme taivaita kohti voimaihmisen ylväänä kirkuvaa uhmaa kuin Klingonin soturit kuoleman hetkellä. Mutta valitettavasti minä olen yhä vieläkin elossa.
jos elementiksi lasketaan sisäavaruudesta niin ulos suvisevä säällittömyyden kaasu. Sen liekkeelle pattaa vinosti koottiharhojen ja sukkahousuhevyn synkistelyn rajamailla Kalmanojan kulisseissa. Illuusioita. Kaikki perimmältään samaa mielen moskaa, roskaa, trässiä kuin sarjakuvaa, tajuttoman totta, päätä pärisyttävää, silmät kukkovaa, metallisen monsuunin ikisadetta. Se jyrää alleen ja raiskaa sarastuksen kuin metallikaa Iron Maiden. Ökö olo, tuho enne. Se kuuluu väärinpäin veivattuna, enne ohut, olo ökö. Näin minä nuotitan prognoosini typeriksi salasanomiksi, jota kukaan ei kuule. Näkymättömänä skitallani on näkymätön ääni. Jään yksin tähän lyhistyneenä äänettömyyden kakofoniaan. Tosi monta kaifaa siitä jengistä on rypässyt kuolettavasti matkan varrella. Niin, tässä loistavassa tulevaisuudessa nyt. Sun ei kansi unohtaa sun menneisyyttäsi. Siksi mä sanon, kuivaa kyyneleet. Ei nainen, ei kyyneleet nyt. Ei nainen, ei itkua nyt. Siis hani hei, älä vuodata kyyneleet. Kai sä muistat, mikä oli meno, kun jumitettiin tötsyillä kirkon takana, sakastin portailla. Jakke aina väsäs ja laittoi sitten maissarin isolla sauhutuksella liekkeihin. Oh jee, joskus kemattiin lötsiä läpi yöön. Meillä vaan valuttiin tyyneistä makarille. Mostin ranskalaiset, jotka syötiin kahdestaan. Jakke skruudas ihan pirakkaa. Tie on Jakke pohoi. Metsin klapit oli mun ainut kulkuneuvo. Niille mä saasin kauppakatu ees taas, ylös salas. Oh jee, siihen mennessä, kun mä telaan jengistä veks, sulla tulee olemaan vielä kaikki okei. Hei, sä oot jossain, niin mä toivon, sulla tulee vielä olemaan kaikki okei. Ei nainen, ei itkua nyt. Ei nainen, ei kyyneleitä.

syvään. Sen vihreät sielankarvat värisevät kuin iiksen jaguarin kuoron kanssa. Peron nuhkissa lehmukuun oksalta yön tuoksuja. Ilma on ummehtunutta, painavaa. Tuuli on nukahtanut omaan ikkuunsa. Soihtujen juhlallinen loimutus on ainut valo, kun kääpiöheimolaiset kantavat paareilla ruumista autiolta luolaan. Kymmenet keihäät kohoavat kunnia vartioon. Kruunupäät ja prinikkaprintaiset pressit paljastavat niskansa. Mitä helvettiä minä teen heillä täällä heidän joukossaan? Ennen ole aloittanut yhtään sotaa, enkä saanut ansiomerkkejä niistä, joissa olen mukana. No, kai minut kutsuttiin sen takia, että olen 60-luvun alusta asti ollut uskollinen perheelle. En ole paljastanut tietä Edenin saarelle, en ole varastanut Guranin nuotiotarinoita omiin runoihini. En edes vilkunut Diana Palmerin hameen alle, tai jos olenkin, silloin hänellä oli mustat alushousut, jotka sulkivat näkymän sinne, missä Macbethin noidat lauluvat kyyryssä voimalauluja, missä hevoset tulevat hulluiksi ja pudottavat satulasta ratsastajien hengen. Tänään Dianalla on yllään tumma suruasu, mikä on ymmärrettävää. Mutta miksi? Miksi muulloin Bengalin helteessä hiostuttaa jalkaväliä mustissa, tiukoissa, keinokuituisissa pitsipöksyissä? Paljon salaisuuksia säilyy iäti syvyyksissä. Syntyikö Lee Falk vuonna 1905 vai 1917? Syntymäseutu on tiedossa St. Louis, Missouri. Muita maisemia hän ei nähnyt ennen kuin tuli New Yorkiin vuonna 1934. Vähän sen jälkeen tämä taikatsimin näköinen mies ryhtyi matkustelemaan ympäri maailmaa, jotta olisi hurjina huhuina ja tarvina vaeltavan elämänkertansa mittainen olento. Minä olen yksi niistä, jotka uskoivat hänen totuuteensa naamioidusta miehestä, joka joskus poistui viidakosta ja kulkee kaupungilla kuin kuka tahansa meistä.

right.

Viidakko kompartion entinen komentaja Eversti Viikson kanssa kun hautajaisten jälkeen tapan aikaa edessä Räkälässä Morristownissa. Baarimikko pyörittää kasettia, jonka suomalaiset rauhanturvaajat ovat jättäneet jälkeensä. Me ollaan sankareita kaikki. Viiks raapaisee tulen piippuunsa, sanoo sitten, että lopulta hän keksi, miten ylipäällikön käskyt ilmaantuivat tyhjän toimiston kassakaappiin, hylätty kaivo, sieltä käytyä viidakkopartion päämajaan ja niin edelleen. Kuuntelen ajamielisesti, en saa mielestäni Dianan pöksyjen peittämään häpykumun kaarta. Kuvittelen, kuinka Diana asettuu selälleen työpöytänsä päälle YK:n hallintorakennuksen uumenissa ja levittää minulle reidensä polvitaipeista jalkojaan kiinni pidellen. Make love, not war. Se on sopusoinut sen YK:n periaatteiden kanssa. Viiks madaltaa ääntäen ja kertoo jääneensä viidakkopartiosta varhaiseläkkeelle, koska näki, että käskyjen sijaan on seurattava kutsua, että itsekontrolli koristaa rohkeuden sikien, että vaara pakottaa vapauteen. Nyökkään, sillä ymmärrän kaiken.

0: Vuosia vuosia on kulunut tuosta päivästä. Juoksen nyt pitkin Kelaveen kultaista rantaa. Säpinät Dianan pyrossa eivät vastanneet odotuksiani, enkä ole vielä tavannut naista, joka olisi yhtä kiihottava kuin hänen mirinsä. Uskon silti aina välillä seksiin, rakkauteen. Ne ovat tie äärirajoille, joiden viivoilla piirrän karttalehdelle karikatyyrini. Äärettömyys ei mahdu mihinkään kokemukseeni. Se värähtelee kaikkien elämysten tuolla puolella. Siksi hölkkään täällä, missä on tilaa olla tyhjä ja missä maan tapa on kimmeltää korkeimpien oktaavien kultaa. Meitä on liikkeellä tusinan verran miehiä, naisia. Juoksemme päätöstä odottaa kauniin rannikon kaunein kimalle, Jademaja. Siellä valtava aave ilmestyy tänä yönä meille uskollisille toivioretkeläisille ja pitää puheen pääkallon kädessään. Otaksun, että protokolla on edellisvuosien tapaan lyhyt. Haiku tai pari seikkailumme filosofiasta, siitä, että itsensä kaltaisena ihminen on puhdas ihmetys. Hämmästyksestä syntyy keksintö tai ylistys elämälle, yhtä kaikki. Seikkailija on seikkailu. Hengästyttää. Päätän kuitenkin juosta vielä hetken. Yhden stripit ovat niin uljaita, sähköitä, kun loistaa sankar tähdissä. Ei ole sitaria. Kun on sitari, niin on tampura. Säästyssoitin ei ole tampura, ei ole sitaria, on vaan tällainen jamaikalaisen leipäpuun siemenkota. Silti lauletaan, lausutaan runo tampuran soittajasta ja soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista. Hiljaa virtaa aamun säteeseen, mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, horisontti kulmuaa. Ja mamas kulaa jammaa lujaa, minä imeydyn ihmeeseen. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista, virtaa hiljaa aamun säteeseen. Mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, kaikkeus laajenee. Mamas kulaa jammaa rokkaa lujaa, minä katoan karenssiin. Kiitän, Sanne, kiitos, Harjo.
1: Kiitos, Kari Kosmos. Kiitos keikasta ja tämän esitysluvasta. Samoin kiitokset J.K. Ihalaiselle. Tällä kertaa kassumessu ei taida revetä mihinkään mahdottomiin sessioihin, kuten mainostinkin. Voin nämä keikat. No otetaan parit rallit tässä vielä ja ei hätää. Säästän teidät joululauluilta. En viitsi soittaa Timotea Mikkosen joulusydäntä, vaikka se kuulemma onkin klassikko. Minusta se ei niin kovin ihmeellinen tai outo sitten oikeastaan ollutkaan, kun se tuossa ostin. Mutta kuunnellaan vielä yksi Kariboi Saariston biisi. Itse asiassa Kassumessossahan ei ole koskaan ollut tapana soittaa samaa biisiä kahta kertaa. Niin kuin, mutta tuota niin, tässähän nyt tehtiin taas kerran poikkeussäännöstä, mitä te voitte, soitettiin joskus vajaa reilu vuosi sitten, silloin kun soitin tuon hoppakappaleen tässä. Ja, mutta nyt soitetaan tämmöinen toinen biisi, kun samalta EP:ltä päästit minut hyvästä ja sitten seikkaillaan jonnekin aivan muualle ja kohta lopettelemme. Satumaa EP:tä mulla ei oo. Sekin pitäisi jostain hankkia. Niin tosiaan koita laittaa noita videoita tuossa jonnekin pikapuoliin. Ehkä parempi, että lupaa kuitenkaan ajasta sen kummemmin.

Hetket taivoihin. Ja ohi kiitävät autot kasakuraan. Koko

Värit irtosivat, jäi musta vuorion jättiläisen pää, jäi valkoinen, linnut nokkivat ohimoita, jäi harmaa, sokean laiva purjehti ohi. Viikon kuivuin seipäillä heinät vinossa varjoihin kuin sotilaat, yö loikkaa metsästä, varjelkaamme maata. Kukitan hänet ja hän kukkii niin kuin meri, johon tähdet yöyöltä sammuivat. Nyt hän on pessyt kasvot ja leikkii. Tähdet valuvat sormien lomitse valkeille hiuksille. Hänet, jota rakastit, espanjalainen, kalat kutoivat pyhään pukuun. Muistot liikkuvat kuin kaukaiset saaret. Kun hän kantaa sangossa kuuta, se on ensin valoa vain, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes vedet irtoavat. Kuu kohoaa, kevyt leija, jota lapsi kuljettaa, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes miekat välkähtävät, käsi herpoaa langasta. Kuu on herättänyt leirin, se lienee villinyt miehet katseella, he tulevat laumoina ja omistavat maan. Miehet soutivat meren yli taivaan puhki. Joku sai kampelan, heitti sen puuhun ja riemuitsi kuu. Naisten vatsat loistivat. Julistimme kampelan pyhäksi kalaksi. Söimme sen juhlallisesti. Naiset kuuntelivat linnun laulua, lauloivat kun ei lintuja ollut. Ja he lauloivat utareille, lehmien hengille kun ei lehmiä ollut. Elämä on ihmiselle annettu, jotta hän tarkoin harkitsisi, missä asennossa tahto olla kuollut. Harmaita taivaita kulkee yli, tähtitarhoja riippuu ja maa tulee suuhun kuin leipä. Minä olen hämähäkillä ratsasta ja mustekalat meressä kuin yön riippumattomat taivaat. Minä matkalla varakonsulin syntymäpäiville saappaassa meri, varakonsuli nukkuu. Ollapa hanhi, olisi teon sana, kaakattaisin, viisas ankilla paimensi hanhet kotiin. Sinne, missä nukutaan, ei ole menemistä. Aika kuluu, minä kuolen, mutta joskus vielä tahtoisin kuulla varakonsulin sanovan, kun hän oli kohdussa, koko nainen loisti.

Minun äitini oli munanvalkoinen, isä musta. Minä tulin ja he kiittivät taivasta siitä. Minä liimasin lapaluihin siivet lentääkseni pihasta talon yli taivaalle kuin hevonen. Niin se valkea sanoi, ettei ihmisen pidä uhmata pyhiä siivekkäitä. Musta nauroi kuin hevonen. Minä levittelin itseäni lentoon ja minä lensin kuin pilvi. Olin lunta ja vettä ja kevääksi ehdin kevätsikojen kaupunkiin, jossa nahkavatsat pystyttivät patsaita niin, että matalampi sika sai korkeamman patsaan. Hirtin patsaiden tekijät patsaisiinsa ja sieltä kun lähdin, lauloin, että heitä helmesi sijoille tai ole helmiä heittämättä. Ajoin takaa sitä isoa naista ja sen maha tuli korvasta korvaan täyteen pahaa hajua. Ikuinen lempi on ikuinen lammas, lauloin. Vein sen niittyä syömään, oli sillä kokoa, se söi niityt, se söi pilvet ja sen suusta roikkui auringon kivettynyt kuola. Minä tarrasin vatsavilloihin ja se juoksi. Tulin vanhaksi niin, että olin heinäsirkka ja heinikon aamu sai suuhunsa soukat sääreni, huilut ja virheetön keihäs puhkaisi taivaan kuin karvalla vuoratun kilven. Maa nousi koko ajan kohti, minä lauloin, minä elin, minä kuolin, suu auki, silmät kiinni. Toukat tatuoivat ihooni kukkia, aurinkoja. Tämä on se vuoden aika, tämä se metsä. Kielet kuin vihreät tyynyt nuolevat ilmaa. Tämä on se metsä, tämä se siirtokunta. Tyynyllä muistot öistä tai merimatkoista. Katson noita mättäitä, et ole ainoa nainen täällä, et ainoa siihen tautiin kuollut. Horaatius hyppäsi kulkijan niskaan. Voi teitä ihmisiä, te elätte niin lyhyen ajan, kuolette kesken kiireittenne. Toisin on leopardien laita, meillä on täplikäs takki. Elämme niin kuin taivas on musta ja tähdet keltaiset. Sofokles käveli kolmella jalalla. Pontujan silmäkuopissa asuu leppäkerttuja nyt. Lähteköön kuolevainen ajoissa matkaan vuorille, joilta auringot syövät lunta. Älä sano ketään onnelliseksi. Älä kuolluttakaan. 2000 vuotta ja Menandros löydettiin saviruukusta. Märät linnut sieraimissaan. Pian tulee sade, joka turmelee Menandroksen maailman. Hippoon aksille leipä, hanhen muna ja vene. Muuta ei näin pieni mies noin suurelta jumalalta tahdo. Syötyäni soudan joelle. Muistan. Ja odotan vertaisiani tänne.

Pentti Saarikoski siinä. Runoja EP:llä. Miltähän vuodelta tää mahtaa olla? 1961. Siinä Saarikoski on vielä aika nuori. Tää on yksi mun suosikkilevyjä. Tästähän tuli oikein tämmönen runokerta. Tällä kertaa kassumessusta. En nyt enää tätä toista puolta soita. Laitetaan se joskus toista, vaikka se on sitä paitsi sen verran huonossa kunnossakin, että tuota, niin ehkä kannata tuohon levariin pistää. Joo, ei ollut tarkoituskaan ihan sinne 11-12 asti tällä kertaa vetästä, mutta tuota, niin, ei kai tässä muuta kuin hyvää joulua kaikille. Sillä lailla soitetaan nyt yksi joululaulu tähän loppuun. Hei hei, nähdään, kuullaan toivottavasti ensi vuonna. Hei hei! On tässäkin toivotus, mutta joululaulujen aatelia, ehdottomasti. Hei hei!

0: No sieltä varsinaan Sonni tulee.
1: Eihän on.
0: Johan
1: hyvää
0: on.
1: Joulua!
2: Vitsillä sisään.
0: No sen huomaa. Herra 40, onko se nyt 8?
1: Vai? Kyllä, minä olen pannut paremmaksi, niin kuin sanotaan. Olen nykyään 48. Tiedättekö te, mikä tee on?
0: No ei tule kyllä mieleen. Näyttää, lähinnä onko tuo mikrouuni?
1: No mikrouuni.
0: No mikä?
1: Kas, kun ei ilman kostutin.
0: No onko se ilman kostutin?
1: Kyllä.
0: Jaa.
1: Lähinnä suun kostutit.
0: Voisitteko nyt istua,
1: kun vielä siinä olet? Suvaitsetteko, että sittuunnun?
0: Olkaa hyvä ja sittuuntukaa siihen.
1: Näin pikkujoulun aikaan tällainen pieni huulenheitto eli läpän päästö.
0: Kyllä se on.
1: On paikalla.
0: Miten niin? Teillähän on aina se sama. Teillä on päässä tommonen hattu.
1: Se on tarkka havainto.
0: Joo.
1: Sivarilta.
0: Niin.
1: Päässä on teillä hattu, sanoo hän, kun katsoo 30 sentin päästä miestä, jolla on päässä hattu.
0: Niin.
1: Pitää oikein nousta seisomaan. Joo, ja onnitella.
0: Ei mitään.
1: Gratulatsuntsins. Hoikein.
0: Hyvä.
1: Krapulatsuunin.
0: Joo.
1: Krapulatsuunions.
0: Hyvä.
1: Mitäs? No niin.
0: Mitäs tämä
1: hengenjättiläinen
3: haluaa? Joo, no niin.
1: Hengenjättiläinen pitää nyt turkansa kiinni, kun
3: itse YouTubesta.
0: Niin, no ihminen sitten.
3: Tämä on hauskempi
1: arvoisat
3: sillä
1: naiset.
3: Lailla.
0: Arvoisat naiset.
1: Kautta Suomen niemen, kun siellä Inkerin puolella no niin. Kanssa.
3: Hei hei.
1: Ai. Nyt on sillä tavalla, että jaa, se on nyt siellä. Että minä olen perustanut pukkipalvelun. Ympärivuotisen.
0: Pukkipalvelun.
3: Ei, hitto, tämä onkin mielenkiintoista, mitä vielä kuuluu.
1: Sutki miehekseen, no, sanoisi entinen likka, jos eläisi.
0: Jaha.
1: Minun täytyy muistuttaa tästä.
0: Älkää
1: tästä.
0: Nyt. No niin, nyt meni vaikku silmään.
1: Siis.
0: No.
1: No niin, leikkisi. Oho.
0: Niin.
1: Anteeksi. Leikkisikseen.
0: No. 48. No ei se nyt, ei lähde.
1: No ei se mitään, olkoon, antaa mennä kun on alapesu taas.
0: Niin, ei vitsit sen kun vaan parane.
1: Joo, no niin.
0: Mikä pukkipalvelu siis? Tarkentakaa vähän.
1: Mitäs sitä pitää pukkipalvelua tarkentaa? Eikö se ole vähän pukkipalvelu on komsii komsaa? Tiedätkö, mitä se
0: Ville komsi, Ville komsa.
1: Niin, se on vihreitten tunnuslaus. Komsi komsa. No niin.
0: Mikä tuo? Ai niin, mä kysyn, joo, ilman
1: no
0: kostutin.
1: Niin, hänelle täytyy näköjään selittää kuin ruotsalaiselle kaikki 17.
0: Jaaha.
1: Ei. Kypykätä. Kyllä minäkin osaan kielihoppia. Mä olen aika petona, että Tostakin kaverista ei uskois, miten paljon siitä irtoo kohta töhkää, kun se saa tän nyrkin pönttöönsä. Turhaa tässä on sentään halkopinon kanssa niin
4: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
5: Tällä viikolla ohjelman avaa Janne Leino, joka lähestyy toimitusta Pentti Vahamäen säveltämällä, Matti Laasosen sanoittamalla ja Rami Händisen sovittamalla kappaleella Elämän tyhjät huoneet.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Mila. Hän lähestyy toimitusta Maria Kärjen ja Bella Sorrin sanoittamalla ja Veli Kellinsalmen säveltämällä ja sovittamalla kappaleella Älä haihdu Usvan lailla.

Seuraavalle levylle on kätketty Kari Littmasen säveltämä ja sovittama sekä Helena Malmion sanoittama kappale nimeltään Cuba Libre, jonka esittää Jorma Kalevi.

Yeah. Görüşürüz.

0: Quiroz, Quiroz.
1: I knew it.

0: sitä. Hei, nurkan pojat, tulkaa heittää settiin. Tulkaa, tulkaa, tulkaa! Eli tässä on meidän räppiopettajat.
1: Hyvää iltaa, Ari Vesi, mikä täällä meininki?
2: Terve, terve, terve! Ihan hyvältä vaikuttaa.
1: Aa. Mä voin aloittaa, otat sitä vinkun. Mä en tiedä mihin loppu, bändi katos. Sä räppäät huomenna koko päivä. Mut joo, joo. Välip,

tarpeeksi. Kun asioita, joita täytyis hoitaa, ja painolastille ei oo tilaa meikäläisen hartijoilla. Yo, en mäkään oo mikään pyhimys, mut riman ylitys ei tuu ilmaa, en oo takayritys. Siksi pistää vähän miettii, miksi jengi kattoo junavaunus toisiaan kuin vihamiehiin.

0: tiedä miss Juho olikaan. Se tulee ehkä mikkiin Minsa pääs vast. Sori vaan. Yo! Mikrofoni oli tossa.
1: Okay, ota sen kääntö siinä. Reikä plossa. Joo. Ei oo mikään kiire valmis maailmas. Pallo ketjul kiin jalas tosi vaan elinikäises lainas. Paljon vettä valuhanasta selvittämään päätä, mut koska niin paljon, et ois taas pää täysin. Loput

päivänä kuolleena. Ja ajoittain on päivät liian synkkiä. Ja mitä enemmän niihin kiinnittää huomiota, ne tuntuu sydämen sykähdyksissä. Vaikeet on kaikkeen rakastaa, mut mitä vaan voi oppii vihamaan. Itku kurkus kasvaa pihamaan, mut ei kun sitä kastelemaan.

0: syntynyt. Nyt tiedän minne laivani ohjaan. Tiedän paikkani kun on nähnyt mun pohjaan. Ennen oot aina vaan paikallaan pysynyt. No sano mitä sanot, mä oon
1: uudelleen syntynyt.

0: やばい。
1: Meillä on kaikilla huomenna varmaan krapula, ha? Jee, yeah, kiva!
0: Hyvä!
1: Noniin, saatte... Tää kertoo krapulat. Mä synnyin Pirtin sohvalt puolen päivän aikaa. Mun tuttipullossa oli tölkillinen, väljähtänyttä kaljaa. Ristiäis lahjaks sain kaks puoliksi poltettuun sätkää. Ja nimeksi tuli isäni mukaan, ei vittu mikä jätkä! Opin räppää ennen kuin puhuu. Mulla on ollut alustasti sydän suru, sain kummekseni itku ja tuskan, kun

kotona, mä sikisin pahasta enteestä. Ekat sanani oli, elämä on perseestä, opin et eläminen on kipu. Ja et paras, ois vaan.

0: kerran kun haluun lasta. Mä vaan kasvataan vatsaa, mä vaan kasvataan vatsaa.
1: Sano vittu mitä paskaa! Rauhaa!
2: Nouseeko se?

0: Get up.
1: Ei kuulu mitään.

lontana täällä Dimitri Melet laulamassa meille.

Yeah.

0: mä en sit ikinä halua kuulla tätä näin. Älkää ikinä vittu soita tätä mulle.
1: Tuleeko tämä radiosta?
0: Eli mä en ikinä kuuntele teidän radioa.
2: Hei, mä olen Santeri Urhonen ja mä esitän teille sellaisia kappaleita, jotka ovat tulleet minulle tänä vuonna todella mahtaviksi. Me olemme kaikki mahtavia, paitsi ehkä jotkut, mutta niiden nimiä ei mainita. Kuuluuko se nyt se

Bitch in the bottle, yeah. Hit me to the rhythm, una per se, okay.

Sorry, sí, en la noche. Riikka, joka on ehkä maailman kuumin nainen, mutta totta virussa, kun se on mun kanssa. Maailman kuumimmat vain kelpaavat. Seuraava biisi. Itse asiassa täällä Oliverilla, kun olen ollut, niin olen ollut paljon erossa tästä minun kauniista naishenkilöstäni. Sitten Johanna eräänä päivänä sanoi minulle, että Santeri, jos pitäisit tämän biisin, kun sinä kaipaat niin kovasti sitä sinun rakasta Riikkaasi, no minä sanoin, että no perkele, tämä on täydellinen biisi. Ja minähän pidin sen. Johanna on, kiitos Johannalle, rakkautta.

Come on, I'm going to make that statement, man.

0: Terveisin herran.
1: Kuullaan taas. Tai kuullaan edelleen.
2: Kiitos kuuntelusta. Me lähdetään varmaan kohta grillille.
1: Yeah. Grilli 20.
2: Nyt lähtee tällainen höpöhomma täällä.
1: Terveiset Vehniälle.
2: Joo, terveisiä Vehniälle.

siihen tuli semmonen pienempi kyttä. Spani meidät ojennukseen. Se kysyi, että pitäis saada hassista huumekoiran koulutukseen. Selitettiin, että kun sitä viimeksi oli, niin kaikki tämän

0: No niin, tärkeä tiedotus. Jos jollain on ylimääräistä kaljaa, niin meihin voi ottaa yhteyttä. Vaikka heti.
1: Kiitos.

ylös kaikki, joka ikinen. Ylös nyt! Soittajalla ainakin joka ikinen on seisomassa ja joraamassa.

Thank you.

0: hyvät kuuntelijat, tässä on nyt tilanne, että Helena yrittää ostaa meille kaljaa.
1: Mutta se on lämmintä.
0: Mutta ei se haittaa ollenkaan. Siis itse asiassa elimistöhän joutuu käyttämään energiaa ruoan lämmitykseen. Eli jos lämmintä kaljaa juo, niin se on todennäköisesti nopeammin päässä. Eli näkisin, että tilanne on hyvin optimistinen tähän. No nyt Helena saa joku oman juoman tuossa. Miksei se meille tarjoile tuota sitä?
1: Paha ilme.
0: Me ollaan tässä vaan kahdestaan nyt. Ei.
1: Miksi se meidän juomassa?
0: Ei se tuonut meille ollenkaan mitään. Ei tästä ole mitään hyötyä. Tää on tää.
2: Herra punaiset verkkarit saattaa löytää ehkä jostain jotain lämmintä kaljaa.
0: Montako?
1: Me vaaditaan lukuja nyt.
0: Tässä nyt oikeesti
2: lukuja,
0: mulla on Excel-taulukkoja auki tässä, et niinku suunnitellaan illan etenemistä.
2: Ymmärrän kyllä, mä
0: ei tässä niinku
2: tein selväksi sen, että teitä on kolme.
0: Niin, hyvä. Ja meitä ei haittaa lämmin. Meitä ei haittaa.
1: Siellä oli joku pullo kierroksissa.
2: Niin oli.
1: Niin.
0: Me nähtiin tää jo. Kommentoitiin ehkä lähetykseen.
2: Joo, me ehtiin maistui tiivisti sitä pillimehulta.
0: Joo, joo.
1: Niin. Mitäs sanot Kyösti?
0: No en kehtaa sanoa mitään tästä pil-piip menosta.
1: Pil-pil-pil. Umehu.
0: Parempi ettei sano mitään, niin ei tuu jälkikäteen kaduttavaa.
2: No,
0: sun
2: kohtana jotenkin menettelyä.
0: On tänne kohtuullisen suora. Äiti, mä en oo syönyt mun housuja. Eiku, mikä se oli lääkä?
1: Mihin se nyt meni sen herkulliset verkkarit?
0: Herkulliset verkkarit? Mitä herkulliset? Herra herkulliset verkkarit?
1: Mä ajattelin syödä ne. baby.
0: No, Anni, kerro elämäsi matkalla kohdanneistasi herkullisista verkkareista.
1: Kyösti, en.
0: Abe.
1: Mikkola.
0: Kann ich fragen auf Deutsch?
1: Abe Nikola.
0: Was ist deine Situation?
1: Das Leben ist kein Ponyhof. Ich habe Sauerkraut in meinen Lederhosen.
0: Herr Lederhosen. Ruusbäri. Ja, aber nein.
2: Hui.
1: Kyösti.
0: No niin, Anni, siellä sulle paikka vapaana rummuissa.
1: Mä osaan soittaa kaljaa nuorille.
0: No niin, nyt me.

0: Joka tulee kohta ne kaljut.
1: Toinen on tehty viime yönä loppuun ja toinen on muutama viikon takaa varten.
0: Hey ho, let's go.
1: Ei, tähän sopii, tää on tällaista rauhallista.

0: mä voin taluttaa sen. Jätkä matkoita. Ehkä näissä on jotain jäljellä. Vois yrittää niinku etsiä pohjaa.
1: Onks nyt se hetki, kun mä etsin tänne pohjaa?
0: Nyt tehdään pohjaa. Hyvät kuuntelijat, nyt on se hetki, kun mä etsin tän pohjaa.

0: Sä voit kuvitella. Ilmakalja. Oulussa kuuluisa.
1: Ilmakalja.
0: Ilmakalja.
1: Maailman mestaruuskisat.
0: Niin.

Rakkauden asialla. Radio Hear.

kaikkihan tietää, mistä bileistä on kysymys.

Tervetuloa pyöriin päässä.

0: Ah oui, oui, oui, mon chéri, mes amis, London, Paris. Je t'aime, ihanaa nähdä teitä näin runsaslukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne, ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostava ja mahtava Jyrök-artisti 2010. Ja katsotaanpa, mitä täältä papereista oikein löytyy. Rockia, protopunkkia, folkkia ja indietä saumattomasti yhdistelevä artisti. Viime vuonna ilmestynyt debyyttialbumi Sons of Hope and Desire on saanut ylistäviä arvioita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja mitä sanotaan ulkomailla? Striking is manna looking like a cross between Charlotte Gainsbourg and Patti Smith, blending BJ Harvey's stomp with CSS dance moves with audacious, and it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, mes sami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
1: For a while.

Kiitos ihana. Seuraavaan nimeltään.

Kiitos. Me aloitettiin jokainen ihan omaa biisiämme, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

です。